Dobro vam jutro, želimo iz studija Radio Tuzle, vrijeme za još jedno jutarnje vikend druženje. Nedjelja je 12. julski dan 2026. godine. Za ovaj drugi dan vikenda meteorolozi nam najavljuju jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Do 10 sati donosimo razgovore sa našim gostima o zanimljivim temama. Tu su i savjeti o zdravlju, ugodnijem životu kao i dobra muzika. Ovog julskog jutra s vama će biti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

sudova i pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Umjerena konzumacija čokolade s najmanje 70% kakaa povezuje se i sa povoljnim nivom holesterola i triglicerida, ali zbog kalorija i šećera preporučuje se umjerenost. Banane su praktičan i hranljiv izvor koji osigurava vlakna, kalij i magnezij, minerale važne za zdravlje srca. Zanimljivo je da njihov sastav zavisi od zrelosti. Manje zrele banane sadrže više otpornog škroba i manje prirodnih šećera, dok su potpuno zrele slađe, ali imaju nešto manje vlakana. Ako se pripreme bez mnogo ulja, maslaca i soli, kokice mogu biti vrlo zdrav međuobrok. Budući da su cjelovita žitarica, bogate su vlaknima koja doprinose boljoj probavi, dužem osjećaju sitosti i stabilnijem nivou šećera u krvi. Sadrže i fenolne spojeve koje imaju antioksidativna svojstva. Iako su najpoznatije po pozitivnom uticaju na probavu, suhe šljive mogu doprinijeti i očuvanju zdravlja kosti. Sadrže bor, vitamin K i kalij, a pojedina istraživanja pokazuju da njihova redovna konzumacija može pomoći u očuvanju koštane mase, posebno kod žena nakon menopauze. Žumanjak je jedan od najboljih prirodnih izvora kolina, hranjive tvari, važno je za rad mozga, pamćenje i razvoj nervnog sistema. Također sadrži lutein i zeaksantin, antioksidanse koji štite oči i mogu smanjiti rizik od promjena vida povezanih sa starenjem. Naučna istraživanja danas pokazuju da umjerena konzumacija jaja kod većine ljudi ne povećava rizik od srčanih oboljenja. Parmezan je bogat proteinima, kalcijem, fosforom i vitaminom B12. Zbog dugog procesa sazrevanja sadrži vrlo malo laktoze, pa ga mnogi lakše podnose od drugih sireva. Može se koristiti kao dodatak salatama, tjestenini i supama ili kao hrskava proteinska grickalica. Brojna istraživanja pokazuju da umjereno ispijanje kafe može biti povezano sa manjim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2 i pojedinih vrsta raka. Ovakvi efekti uglavnom se pripisuju antioksidansima i kofeinu. Najviše koristi uočeno je kod konzumacije jedne od 4 šoljice dnevno, dok pretjerivanje može izazvati nervozu, anksioznost i probavne tegobe.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Međunarodni dan svjesnosti o mucanju obilježava se svake godine 22. oktobra. Dan je to kada se ukazuje na probleme s kojima se osobe koje pate od mucanja svakodnevno susreću, te kojim zadaju velike probleme. Može se javiti u svim životnim dobima, no najčešće se javlja u djetinjstvu između 2. i 5. godine. Statistike pokazuju da uz terapiju oko 70% djece prevlada mucanje, no taj poremećaj govora može se nastaviti i u odrasloj dobi te biti posebno izražen u stresnim situacijama. O svemu tome danas razgovaramo sa Jasminom Bilanović, logopedom u Domu zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našla. Dobar dan i vama i vašim slušalcima i gledalcima.
1: Evo, statistike kažu da 1% ljudi širom svijeta muca. Ova statistika je približno ista za sva područja u svijetu, pa govori da u našoj zemlji oko 30.000 ljudi ima problema s mucanjem. Mi kao i u svemu ne vodimo baš statistike, pa da kažemo na početku, da li je ovaj problem u porastu, da li se evidentira više nego prije i šta je zapravo mucanje?
2: Što se tiče porasta, znači, djeci sa ovim govornim problemom, znači, mi se svakodnevno susrećemo, tako da slažem se sa tim statističkim podacima, ali trenutno nešto najmjerodavnije i najtačnije na našim prostorima nemamo. Mucanje je najsloženiji i najdugotrajniji proces, odnosno poremećaj govora. On je, znači, poremećaj fluentnosti govora.

0: govora što se odnosi na ritam i tempo govora i koji ima propratne pojave, znači muskulature kompletnog govornog aparata, znači što sadrži jezik, usta, dijafragmu, a kod jakog oblika mucanja tu su vam znači nevoljni pokreti lica i kompletnog tijela. Šta je bitno naglasiti, da mucanje se javlja između 2. i 6. godine života i obično je to najčešće kod dječaka zbog sporije mielinizacije nervnog tkiva. Tako da mi u praksi, znači kod nas na rehabilitaciji, evidentno imamo veći broj dječaka od djevojčica.
1: E sad imamo i različite tipove mucanja. Koji su to?
0: Jeste, znači imamo različite tipove mucanja. Jedan tip mucanja koji mi zovemo fiziološko mucanje, ono se javlja između 2. i 3. godine života, ali na to mucanje ne treba obraćati pažnju zato što je tada dijete u najaktivnijoj fazi, znači učenja govora, i on ima znači preveliku želju za govorenjem i tako taj misaoni tok njegov ne može da podrži njegovu zrelost i dolazi do ponavljanja dijelova riječi ili rečenica. Taj govorni poremećaj znači ne treba obraćati pažnju iz razloga što on znači sam po sebi iščezne i nestane. Znači drugi tip mucanja, to je primarno mucanje koje se puno ne razlikuje od tog fiziološkog mucanja, ali znači ima te propratne pojave, ponavljanje riječi, rečenica, i na to ne treba obraćati pažnju, odnosno davati djetetu do znanja da smo mi to primijetili, iz razloga što ono može prerasti u pravo mucanje. Isto tako, znači imamo pravu pojavu mucanja ili mi to zovemo sekundarno mucanje. To je znači kad je dijete, kad dijete je svjesno svog problema, znači ponavlja dijelove riječi, rečenice, pravi zastoje u govoru. U takvim situacijama obično djeca izbjegavaju govor, zatvaraju se sama u sebe i veoma je bitno znači u toj fazi govora potražiti stručnu pomoć. Imamo akutno ili abruptno mucanje, ono nastaje zbog neke traume i javlja se u nekom periodu od 7 do 14 dana, ali ne treba ni to zanemariti, isto tako treba se javiti logopedu.
1: Ali evo kad ste malo prije pomenuli to fiziološko mucanje, da se ne treba puno obraćati pažnja, ali sva vrsta mucanja počinje na isti način. Kako ćemo znati?
0: Zato kažem, to fiziološko, to mucanje na koje samo iščezne, znači obično se javlja između 2. i 3. godine života, i takvo mucanje, znači zato što je dijete u aktivnoj fazi razvoja, znači govora i usvajanja govora i govornih vještina, zbog prevelike želje u govoru dolazi do te pojave.
1: Dobro, ako ne obratimo pažnju na to?
0: Ne, obično roditelji, sad je to moderno, odu na internet, pročitaju, onda uzmu sami savjete, ali naravno ako se to zadrži i poslije, znači i ako počne znači da pravite i velike pauze poslije 3. godine života, onda treba se odmah javiti kod logopeda.
1: Možemo li odrediti neki period koji je to, da ne moramo da se brinemo, ali nakon kojeg postaje već situacija ozbiljna?
0: To je ta faza, znači najaktivnija od učenja govora. Od 2. do 3. godine. Znači nekom se javi sa 2 godine, pa to iščezne sa 2 godine i 3 mjeseca. Dobre. Nekom se javi sa 2,5, ali se ne zadržava dug vremenski period. Već mucanje, znači kad traje preko 6 mjeseci, potrebno je znači doći da se savjetuje i da se dijete uključi.
1: Neki optimalan period
0: 6 mjeseci.
1: Zna li se šta uzrokuje? Evo za fiziološko manje više ste objasnili.
0: Pa uzroci mucanja su višestruki. Znači prvo se ide na tu genetsku predispoziciju. Jeste. Tako su stručnjaci znači izvršili razne teorije, znači gdje, ali ne mora značiti, znači ako u prvoj generaciji, znači ima rođak, ima mucanje, ima problem sa govorom u vidu mucanja, da će njegov prvi rođak, znači to se javlja, može se javiti poslije 2-3 generacije, znači u porodici da se pojavi mucanje. Zatim imamo socijalne okolnosti koje dovode do pojave mucanja, zatim takav je tempo i ritam života i roditelja i djece da su roditelji neurotični. Znači kad uđu u kući, znači sve svoje probleme znaju da

0: prenesu u kućnu atmosferu, naravno u vidu galame i ne znam, da dijete se kažnjava i to je jedan od okidača za mucanje. Zatim imate emocionalne trenutke, odnosno emocionalne situacije, znači koje nebitno da li su to pozitivne ili negativne emocije, isto mogu dovesti do pojave
1: od straha.
0: Od straha. Vrlo puno pacijenata, odnosno roditelja, dovede dijete i kaže da se uplašio, na primjer, psa ili nešto da je sanjao, mislim, razne situacije dovode, znači gdje oni vežu i povezuju sa početkom mucanja.
1: Dobro. Šta da radi roditelj kad prepozna da dijete ima problem?
0: Mucanje uopšte nije teško prepoznati iz tog razloga, znači taj govor više nije fluentan, nego dolazi, znači, do ponavljanja dijelova riječi, rečenice, znojenja pri govoru, zatim izbjegavanje govora, zatim veoma kratke, mogu biti i duže pauze u govoru i onda bi trebalo, znači, odmah potražiti stručnu pomoć da se vidi i utvrdi i procijeni stupanj mucanja.
1: Ono što je najgore, evo već ste vi spomenuli da mucanje izaziva čitav niz problema kod djeteta. Dijete stvara i strah od govora. Što je starije, svjesnije problema, zatvara se u sebe, neće se družiti. Dakle, čitav niz problema. Yes.
0: Pa tu povezuje čitav niz problema koji utiče, na primjer, na dijete u tom razvoju njegovom, pa onda polaskom u predškolsku, znači samim polaskom u školu, gdje mu predstavlja veliki problem, znači za savladavanje nastavnog plana i programa. Djeca su jako, kako da se izrazim, nemaju nikakvog respekta prema toj djeci.
1: Ta djeca okrutna
0: su, onda djecu zezaju, onda se djeca povlaču u sebe, negoduju odlazak u školu. Tako da mucanje je stvarno jedan problem ali mogu reći da se svjesnost opet kod nas koliko toliko razvila, znači i kod roditelja da se potraži pomoć, znači nije više neka tabu tema.
1: Koje greške roditelji svjesno i nesvjesno prave kada primijete da dijete muca?
0: Pa, ono što ja mogu vama da kažem, šta se preporučuje, znači kad, znači, imate problem u kući, prvo djetetu, znači nebitno je li to u krugu roditelja ili ako čuvaju nene i djedovi, da se napravi prvo pozitivna atmosfera u kući, da se prilagodi, znači, poremećaju koje dijete ima. Zatim potrebno je, znači, da roditelj sluša, da ima strpljenja i da ima ima strpljenje i razumijevanje da sluša djetetov govor i
1: šta je,
0: sad sam pošaka, i da sluša, samo da sluša i da učestvuje u tom razgovoru, a ne da ga opominje da muca. Znači, može se pomoći djetetu da prevaziđe te blokade ili te pauze, kako mi zovemo, ali ga ne treba svjesno, znači ne treba mu svjesno govoriti kako ima, kako muca, kako ispravljati mu taj govor.
1: Obično kažu, aj polako, aj smir se, aj fino kaži, pa, ponovi.
0: Pa sad sam pošla reći, jeste, to jeste tako, ali sve to dok dijete ne bude svjesno svog govora. U stariju, znači u pubertetu, djeca, odnosno ti tinejdžeri, adolescenti, već imaju razvijenu svjesnost problema svog govora i oni uz dobro okruženje i, znači, dobru saradnju sa logopedom i vani mogu da kontrolišu, znači, svoje mucanje. Jer oni obično znaju kada će doći do blokade ili bezuspješnog pokušavanja izgovora, kao da nemate vazduha, oni znaju, zastanu, udahnu i nastave govoriti.
1: A smije li roditelj završavati djetetove rečenice?
0: Može mu pomoći.
1: To
0: i to se i preporučuje, znači da se pomogne, ne da se ispravlja, nego obično, znači, kod djece...
1: Prepozna što hoće da kaže.
0: Jeste, roditelj zna, znači, s obzirom na razliku u godinama, zna šta, o čemu dijete govori, znači treba mu pomoći da prevaziđe to.
1: I to je možda najbolji način, u jednu ruku se pravi kao da je sve normalno, prepoznao se šta hoće dijete da kaže i opustio ga samim tim. E, što je interesantno, zašto nema mucanja kad se pjeva?
0: Jeste, to ste u pravu, znači. Pa i kroz naš rad, znači, sa djecom u službi, mi imamo, znači, metode i tehnike, znači, kod pomoći pri

0: Pri tom govornom problemu, znači kreće se od nekih vježbi disanja, usporenog govora, na primjer čitanje i reproduciranje pročitanog isto uz usporen govor, ali tako i pjevanje. Ne znam,
1: ko pjeva zlo
0: ne zna. Ja, mislim, ne znam, na primjer Džiboni vam je isto osoba
1: poznat,
0: jeste, Slaven Bilić vam je isto poznat po tom govornom poremeću.
1: Oni sad imaju kontrolisano.
0: Bravo, eto što sam rekla. Znači, kad su svjesni i znaju gdje će pogriješiti.
1: Ali su u svojim intervjuima baš govorili, eto, kad ste pomenuli Džibonija, on je primijetio da kad pjeva da ne muca, tako smo mnogi saznali.
0: Zato što mi u procesu rehabilitacije, znači na prvom, u stvari kada dijete ili nebitno tineđer dođe kod nas, znači bitno je prvo da steknemo jedno drugo, prema drugom povjerenje. Pa onda dok mi, što bi se rekao sad moderno, kliknemo između sebe. I onda se dijete otvori, onda se stvara ta opuštena atmosfera i ide se sa vježbama relaksacija. Pjevanje vam je jedan vid relaksacije gdje govorni, kompletan govorni aparat vam je opušten i znači neće doći do pojave mucanja.
1: Dakle, problem se vidi. Mucanje je nastalo. Da li je ono fiziološko ili nije, kako god. Dolazak od stručnjaka, odnosno logopeda, šta je vaš sad zadatak? Kako vi radite na ispravljanju ovog poremećaja govora?
0: Sad sam vam rekla, znači kod nas vježbe pacijenti dolaze jednom ili dva puta sedmično. Znači unutar ordinacije se odvijaju, znači vježbe relaksacije, usporenog govora, usporenog čitanja, sve zavisno metodu koju primjenjujemo, čak imamo i metodu riječ, korak, znači sve to, sve su to te terapijske procedure. Ali isto tako treba ja naglasiti da, znači, kad roditelj dovede dijete kod nas i sad u jednom intenzivnom tretmanu, da se problem ne završava samo u ordinaciji. Znači, moramo usko sarađivati, jer ne dovedemo jednom sedmično kod logopeda i ne djetetom ništa ne odradimo do narednog dolaska i onda je ta rehabilitacija dugotrajan proces i ne možete očekivati da neke pozitivne rezultate.
1: A inače, koliko vremena potrebno ili je to sve individualno i od čega zavisi kako će ta terapija se završiti prije ili kasnije?
0: Sad, da vam kažem, znači, to je sve individualno. Ne zna niko od nas, znači, roditelji su obično zatvoreni, znači, ako imate problem u porodicu, neslaganju i, ne znam, tu roditelj vam neće, ali dijete jednostavno, dijete ne morate ništa pitati. Djeca vam sama ispričaju situaciju kod kuće i znate sva dešavanja, znači, bez jednog postavljenog pitanja. I onda se usmjerite u tom pravcu. Međutim, ali ako je tu stalno prisutno, znači, dijete pod stalnim stresom,
1: i se možda mora uključiti psiholog.
0: Preporučivo je da se uključi psiholog, samo što, evo, sad pokud što je za mucanje razvijena svjesnost, taj psiholog je za psihologa razvijena svjesnost. Više nije sad idem psihologu, kako kod nas kažu, odmah nismo dobri s mozgom, s glavom. Znači, psiholog se preporučuje, znači, kod djece sa mucanjem da se uključu u terapiju.
1: Dakle, da bi terapija bila uspješna, roditelji moraju s vama usko sarađivati. A kako škola reaguje na ove probleme? Imate li tu zamjerke?
0: Ovako, znači, u školama je isto tako, puno djece nam dolazi, znači, nisu ni roditelji uputili, nego jednostavno nastavnici, prosvjetni radnici
1: prepoznaju
0: problem, pošalju kod nas. Ali sve zavisno i od nastavnog kadra.
1: Kako? Mislim da sam, kad već imaju dijete koje muca, da li su svi...
0: Evo sad sam vam pošalja, znači, različitog nastavnog kadra, imate učiteljice ili nastavnike, profesore, nebitno, gdje jako imaju razumijevanje za takvu djecu, jer toj djeci javni nastupi su problem zbog tog njihovog govorenja. Ima nekih nastavnika gdje djeci zbog tog razumijevanja problema daju da odgovaraju u pismenoj formi, jer djeca će u pismenoj formi dobiti 5, a ovamo će dobiti lošu ocjenu, ne zato što ne zna, nego zbog tog problema. Znači, u školama je jako, jako individualno, kako ga
1: bi... Zakon štiti to djecu, mislim,
0: ne
1: možete zahtijevati?
0: Ne. Mislim, nema ništa u zakonu, mislim, koliko se ja razumijem, koliko znam da imate mogućnosti, mi si napišemo taj nalaz i tražimo...
1: Samo pismeno odgovaraju,
0: tražim,
1: ne možete
0: da,
1: to tražiti.
0: Ne, i tražimo suport od nastavnika i od roditelja, ali sve to je individualno od prosvjetnog rada.

0: Mucanje, znači, ali imate i osoba, znači odrasli, koji nikad nisu savladali tu kontrolu. Jednostavno, takve su osobe, takav mentalni sklop gdje ne možete, znači, ne može da prebrodi tu situaciju, da nauči samo kontrolu.
1: Znači, postoji takve slučaje?
0: Da.
1: Dobro. Sad nas slušaju i gledaju mnogi i htjeli bi da znaju kako da dođu do vas.
0: Dolazak u naš centar u Domu zdravlja je jako jednostavan. Imamo jako dobru saradnju sa kolegama sa pedijatrije školskog dispanzera, gdje se jave svom ljekaru, djeca dobiju uputnicu, dođu kod nas. Kada se jave, može se desiti isti dan da se obavi pregled, ali nema, znači, zakazivanja od mjesec, dva. Obično ta djeca budu primljena u roku od 3-4 radna dana i uključena u rehabilitacijski tretman.
1: Šta u slučaju kad dijete ne sarađuje? Neće da sarađuje?
0: Znate kako, onda se kad dijete ne sarađuje, u stvari svako dijete sarađuje, ali nam treba vrijeme. Znači, ima djece koja negoduju, koja se boje, koja od nepoznate osobe.
1: Jel vi sami budete s djetetom?
0: Da, na prvom pregledu bude roditelj, gdje se uzmaju anamnestički podaci i sve što je nama potrebno, i onda na sljedeće tretmane djeca ulaze sama.
1: Ako neće,
0: znači, naravno, nećemo toliko sad stresirati dijete. Na početku ulazi roditelj, ali vremenom polako mu objašnjamo, dok i on stekne povjerenje u vas i sigurnost, i onda roditelj može sačeka ispred ordinacije, učeka unci i ono, ali oni svi se naviknu, većinom, vrlo, vrlo rijetko da roditelj boravi u ordinaciji s nama.
1: Jel imate nestrpljivih roditelja? Znate kako, da ako ne vide odmah promjenu,
0: Znate kako, s obzirom da smo u Domu zdravlja, znači radimo u radno vrijeme, ali ima roditelja koji su nestrpljivi, koji jednostavno...
1: Dovodim dijete, ono nikakvog
0: nema poboljšanja, ali onda roditelj onda počne da luta. Znači, ode kod jedne kolegice, ne mora to biti u Domu zdravlja, ode privatno, pa se ponovo vrati nama, ali to je začarani krug. Znači, to je...
1: Treba i njih shvatiti, treba su očajni, da pa, svaki roditelj želi što prije riješiti problem svog djeteta. Yes. Ali evo, ako su slušali ovaj razgovor, sve je individualno, potrebno je strpljenje veliko i na vrijeme da se javimo. Da bismo podsjetili naše slušalce i gledalce da kažemo kad potražiti pomoć stručnjaka.
0: Znači, alarm, znači, za roditelje kad primijete da dijete, znači, u govoru ponavlja dijelove riječi, rečenice, pravi zastoj u pokretu, u govoru, ima crvenilo lica, znači, pravi grimase lica, napetost mišića kompletnog tijela. Potrebno je potražiti logopeda, ne čekati period duži od 6 mjeseci, što se samo ne odnosi na to fiziološko mucanje.
1: Što se prije javi, prije će se problem riješiti. Hvala vam puno na gostu.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je Jasmina Bilalović, logoped u Domu zdravlja, dr. Mustafa Šehović, Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Proizvodi za sunčanje u vidu spreja vjerovatno su najlakši, najbrži i najpraktičniji način da zaštitite kožu od sunca. Međutim, i tu bi trebalo da vodite računa. Djeluju kao i druge vrste krema za sunčanje u pogledu zaštite od sunčevog zračenja, s tim što je njihova glavna razlika uglavnom u teksturi. Većinu sprejeva za zaštitu od sunca kože lako koža upija zahvaljujući laganom sastavu, ne ostavljajući tragove masnoće, a istovremeno su vodootporni. Ipak, postoje neki savjeti koje vrijedi znati ukoliko su sprejevi i vaš izbor. Prema Američkoj akademiji za dermatologiju, količina kreme za sunčanje koja je odrasloj osobi potrebna da u potpunosti pokrije svoje tijelo je otprilike ona koja stane na vaš dlan. Pošto je teško odrediti koliko ste spreja za zaštitu od sunca prskali na kožu, pravilo je da prskate dok vaša koža ne počne da sija. Također, podjednako je važno uopšteno zapamtiti da je bočica spreja za zaštitu od sunca od oko 150 ml dovoljna za oko 6 nanošenja. Da biste bili sigurni da niste propustili neko mjesto i da ste kremu za sunčanje ravnomjerno nanijeli na kožu, nanesite je odmah nakon kupanja. Ne zaboravite da pokrijete čak i teško dostupna mjesta kremom za sunčanje, kao što su uši, čelo, nos, tabani i iza koljena. Nikada nemojte nanositi sprej za zaštitu od sunca, kao ni bilo koji proizvod u spreju, u blizini toplote ili nečeg zapaljivog, ili dok pušite. Iako krema za sunčanje nije zapaljiv materijal, može biti kada se koristi u obliku spreja. Zato se uvjerite da ste daleko od opasnih žarišta. Dodatni savjet, bez obzira na vrstu kreme za sunčanje koju koristite, ne smijete zaboraviti da je ponovo nanesete na svaka 2 sata kada ste na otvorenom ili odmah nakon plivanja ili prekomjernog znojenja.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušaoci i gledaoci. Mentalno zdravlje na radnom mjestu je tema od ogromnog značaja jer direktno utiče na produktivnost, odnose među zaposlenima i opštu dobrobit pojedinca i kolektiva. Profesorica doktorica Nurka Pranjić, specijalista medicine rada, nedavno je bila pozvani predavač na drugom Balkanskom kongresu za zdravlje i sigurnost na radu koji se održavao u Grčkoj. Kao ekspert govorila je upravo o ovoj temi, mentalno zdravlje na radnom mjestu. Profesorica doktorica Nurka Pranjić naša je današnja gošća s kojom ćemo razgovarati o tome šta podrazumijevamo pod mentalnim zdravljem na radnom mjestu, koji su najčešći problemi i kako se procjenjuje psihičko stanje zaposlenog te kako unaprijediti mentalno zdravlje na radnom mjestu. Dobro nam došli.
2: Dobro vas našla. Dobro jutro svima.
1: Evo dakle, bili ste u Grčkoj, pozvani predavač, da nekoliko samo kažemo riječi o tom kongresu.
2: Ovako, to je drugi Balkanski kongres, a u stvari organizator je bila Grčka, Institut Grčke za medicinu rada. U stvari to se zove za sigurnost i zdravlje na radu. Mislim da sam ja to ranije nekad u prethodnim emisijama s vama objašnjavala. To je zapravo medicina rada koja očekuje da ljekar i služba medicine rada procijeni rizik, u ovom slučaju psihosocijalne faktore rizika radnog mjesta u odnosu na simptome na koje se pacijent žali i pravovremeno otkrije prve simptome mentalnog poremećaja da on ne bi postao u vezi s poslom, da on ne bi postao hronična bolest. Mi, nažalost, tu aktivnost nemamo. Ona je predviđena zakonom. Još uvijek, ja mislim, i vi mislite kao gledaoci i slušaoci da je nemoguće da to radi inženjer zaštite na radu. To mora raditi licencirani stručnjak medicine rada koji bi znao prepoznati upravo mentalne poremećaje i procijeniti psihosocijalne faktore rizika.
1: A vi ste upravo takav uvaženi stručnjak koga čak zovu pa, i na ove svjetske kongrese.
2: Pa ja sam se sama iznenadila jer je mene preporučio kao stručnjaka ovom organizatoru Balkanskog kongresa Peroš, znači evropska institucija koja sadrži 16 evropskih institucija, naučnih institucija, i onda su oni mene tražili jer su znali da sam u mreži za jugoistočnu Evropu, pa su dobili adresu i to je stvarno jedan put koji vam opravdava ono što ste radili, da ima smisla.
1: Ponosni smo što imamo takvog stručnjaka, ne znam koliko su vas i da li su vas na pravi način iskoristili.
2: Hvala, ne znam ja.
1: Ali evo, da šalu na stranu, da kažemo šta podrazumijamo pod mentalnim zdravljem na radnom mjestu.
2: Pa vi ste malo prije rekli, znači

0: Sve ono što se dešava u sferi emocionalnog, psihološkog i socijalnog na poslu, znači sve ono što preživljavamo praktično, što, a i dobro je da imamo emocije, i jer u stvari živimo u nekom svijetu kad međusobno je loša komunikacija, kad se radne zadaće spremaju tamo negdje u upravi, pišu se radni zadaci koji mogu biti prekomjerni, neadekvatni, koji mogu biti toliko preopterećavati osobu da ona u stvari nosi posao kući i radi, da se onda nastaje konflikt i sukob između porodice i posla. Zatim imamo lošu komunikaciju, moramo priznati da je naša komunikacija na poslu veoma loša, da su veoma loši međuljudski odnosi, da se ne poštujemo dovoljno, da se ne uvažavamo ono što su vrijednosti na poslu. Imamo dosta nasilja na poslu, akutnog vrijeđanja, prijetnji, do napada bilo od klijenata pa i međusobno kolega, ili imamo mobbing koji može biti sistematičan i ciljan. Jedan oblik mobbinga je i u stvari ignoriranje i posebno ponašanje prema osobama koje su starije životne dobi, preko 55 godina, koji trebaju penziju, ili su to mlade osobe koje imaju najviše poleta i znanja koje trebamo iskoristiti, pozitivno iskoristiti i podržati, a oni su u stvari ignorirani.
1: Evo, sve ove probleme koje ste nabrojali zahtijevaju posebnu emisiju, i mobbing, i sagorijevanje na poslu, i međuljudski odnosi. Koliko je sve to prepoznato u medicini rada i u zakonu?
0: U zakonu je prepoznato i ljudi ostvaruju prava, malo teže, ali ostvaruju prava na sudu. Ali u praksi nije prepoznato. Igrom slučaja moramo krenuti kad smo u stvari mi osjetili da taj stres prelazi granice. To je bilo i kad su počela istraživanja uopće o tome. Znači, možemo mi reći da je uvijek stresa bilo, i jeste, ali je bio neki umjereni stres s kojim se moglo upravljati, jer je bilo i dobre komunikacije i razumijevanja među ljudima i na poslu. A prije 20 godina su u stvari počela istraživanja, jer se došle su nove tehnologije, došle su reforme u društvu, brzo se sve mijenjalo, i taj pritisak je u stvari doveo do tog stresa koji je postao prvi prioritet u istraživanju vezano za radno mjesto. I ako se osvrnem unazad više od 25 godina, i ja sam se bavila istraživanjem u tom području. E sad, kako je to mlado područje istraživanja, ono doživljava stalne promjene. I vi ste dobro rekli, svaka od ovih tema zaslužuje svoje mjesto. Ali ono što mi nemamo, to je što mi nemamo stručnjake koji su sad aktivni, koji mogu pomoći ljudima, što poslodavci to ne razumiju, ne osvješćuju taj problem, potpuno ga stopiraju, ignorišu, i osobe koje žele da rade to budu nekako zaustavljene, možda čak i u mobbingu. Tako da je to najveći problem. E sad, kad kažemo zakon, koji to nas zakon štiti, znači prvo zakon o procjeni rizika, zakon o sigurnosti i zdravlju na radu, koji se sad zove zakon o zaštiti na radu, i tu jeste možda problem što ljudi ne razumiju da to nije onaj stari zakon o zdravstvenoj zaštiti, on podrazumijeva procjenu rizika. Ja sam rekao da se moraju procjenjivati psihosocijalni faktori rizika, koji su definisani, zna se, još se istražuju novi, ali zna se koji su to faktori koji... I najveći problem je što se ne prepoznaju prvi simptomi i znaci mentalne patnje radnika, koja bi trebala da bude tema i periodični preventivni pregleda svakog dolaska specijalisti medicine rada, ili
1: kad
0: radnik...
1: Ko to prepoznaje? Stručnjaci?
0: Ne prepoznaje medicine rada. Ne prepoznaje, mislim, širom zemlje, i to je najveći problem. I onda pacijenti lutaju. Onda se jedno vrijeme mislilo da su psihijatri ti. Jesu psihijatri kad problem pređe mjeru i granicu, kada osoba bude u hroničnom stanju, a ovo sve drugo pripada tako je i Svjetska zdravstvena organizacija rekla, tako je i Međunarodna organizacija rekla, pripada

0: na nama, medicini rada. I medicina rada mora biti spremna da na nogama i vrlo, vrlo efikasno riješi taj problem. Ja sam to radila u svom odjelu, ali su mi dolazili pacijenti stvarno opet kad je već problem, rijetko kad je, dolazili su nekad oni kojima je pomogla da se vrate na posao bez ikakvih posljedica.
1: Kako se zapravo procjenjuje psihičko stanje zaposlenika?
0: Pa radi se procjena rizika, uh-huh. Postoje određeni instrumenti i znanja u odnosu na te simptome koje se mogu pojaviti. Prvi simptomi bilo kojeg posljedice stresa su hipersenzitivnost, poremećaj sna i iritabilnost, odnosno frustracija, anksioznost do panike. Ja mislim da sam jasno rekao. Znači, svaki anksiozni poremećaj, svaka promjena emocija i poremećaj sna su alarmi da se javi. Međutim, u tom trenutku kad se pacijent javi u porodičnu medicinu, a pacijent dobija uputnicu za psihijatra,
1: a ne na medicinu,
0: i postaje njegov slučaj. I tu je u stvari najveći problem, a isto tako medicina rada se ne trudi da formira efikasan tim koji će to...
1: Zašto je to tako? Zašto nedostaje volje kad već postoji?
0: Ima više razloga. Ima više razloga, mi smo zaista čudni, nama ne trebaju nova znanja, kod nas svi misle da mogu u praksi nešto naučiti samo. Ako je nešto novo, mora se naučiti i kroz nauku i stalno usavršavati.
1: A može li se reći da jednostavno medicina rada pere ruke na taj način, grubo rečeno, prosljeđuje drugim specijalisti, jer činjenica je da ima i zloupotrebe, pa da ne bi bilo...
0: Ja mislim da ima i toga,
1: da.
0: Ima tu i politizacije i potronstva, ima svega, to je baš
1: a sve na oštrb.
0: Jeste.
1: Normalnih, poštenih građana.
0: Građana, jes.
1: Da. Da li poslodavci dovoljno sarađuju sa službama?
0: Ja mislim da oni nisu svjesni i oni misle da one isto, protena diska se uopće radi loše. Nije upotrebljiva u medicini rada, iako je to osnovno. Znači, svi mi trebamo, znači, u medicini rada početi sa procjenom rizika. Da nam poslodavac kod preventivnih pregleda dostavi kod zaposlenja osobe kod nje, dostavi procjenu rizika. To je kolektivna procjena rizika i sad se gleda prema zanimanju. Ali isto tako, specijalista medicine rada mora znati raditi individualno procjenu rizika za svakog pojedinačnog radnika, jer mi imamo holistički pristup u tome što još nije podržano, jednostavno se ignoriše. Znači, ovdje u Tuzli je katedra razvijena, ali na drugim mjestima nije bila. Mi onda je ljepše da se ujedinimo i budemo isti, jel tako?
1: Ali katedra je katedra, praksa je nešto drugo.
0: Ma da, ali ja sam radila i u praksi i na katedri.
1: Da, pa dok ste radili, yes. Da. Kako izgleda postupak kada ljekar medicine rada procijeni da je radnik pod velikim psihičkim opterećenjem?
0: Ovako, znači, kad procijeni tek psihičko opterećenje, znači tražimo poremećaj zdravlja. Prvo traži simptome te koje sam ja nabrala. Ali ako ima već specifičnu neku kliničku sliku, on istražuje uzročno-posljedičnu vezu. Znači, idemo, primjećujemo distres koji se može redukcijom tih simptoma. Ako smo procijenili da je preopterećen na poslu, trebamo tražiti organizacijske promjene na poslu od poslodavca, da napravi analizu, ima on svoju službu zaštite na radu koja bi trebala malo da vidi i može u suradnji sa medicinom rada da napravi radno mjesto gdje on neće biti opterećen. Ili noćni rad, ili imate vi zanimanja koja traže veću dostupnost na poslu i to je samo od sebe rizično zanimanje, tu se stalno mora davati podrška tim takvim zaposlenicima. Znači, to se radi opet instrumentima koji se zovu dijagnostički instrumenti. To nisu upitnice obični koji se mogu koristiti bilo gdje na putu, a ne razumije.

0: Znači, tu su pravi instrumenti koji prepoznaju, evo, recimo, burnout je sljedeća faza. Kad ga otkrivamo, imamo standardni zlatni upitnik. Međutim, on je u zadnje vrijeme procijenjen da nije dovoljan da se prizna profesionalna bolest. Govorilo se da je burnout profesionalna bolest. Jer ako idemo od pozitivne uzročne veze, da se razvija na poslu, on je profesionalna bolest. Čak je Latvija uvrstila u listu profesionalnih bolesti. U Evropi je bio stav da bi trebala biti profesionalna bolest. Čak je i Svjetska zdravstvena u međunarodnoj klasifikaciji bolesti 11 napisala da je to fenomen iz rada. Ako je fenomen iz rada, njime se ne bavi niko više nego medicina rada i on je u stvari naznaka da je to profesionalni poremećaj. Međutim, nije sindrom, nego je fenomen. I u zadnje vrijeme imamo u Olekšicu 22. godine je napravljen instrument za prepoznavanje profesionalne depresije. I sad vam izgleda to komplikovanije nego burnout, ali nije. Napravili su ga psihijatri, asocijacija američkih psihijatara, prema kriterijuma major depresije 5, po kome i oni rade. Dakle, i to je jedini upitnik koji dozvoljava distinkciju od drugih depresija, znači razliku od drugih depresija i razliku od samog burnouta. I to bi mogla biti profesionalna bolest.
1: Da li su naši ljekari porodične medicine dovoljno edukovani gdje nas usmjeriti? Jer oni su naša prva stepenica.
0: A i tu je problem. Tu treba u stvari pokrenuti jednu generalnu edukaciju i područje medicine i medicine rada i licenciranje osoba koje žele da rade procjenu rizika i prepoznaju samo i da ih usmjerimo subspecijalizacijom u mentalno zdravlje.
1: Jer vi ljekaru kad se područje medicine požalite da imate problema na poslu, on će vas prije neuropsihijatru uputiti
0: uvijek,
1: nego
0: uvijek
1: medicini rada.
0: Uvijek neuropsihijatru, uvijek, rijetko ko prepoznaje. Još sam ja bila mentor možda sa 2-3 doktorata u područje medicini iz područja stresa na radu.
1: A da ne govorimo o stigmi koja postoji za osobe koja se usudi uopšte žaliti se da ima te probleme.
0: Da, velika je stigma, velika je diskriminacija, ali ovo što sam ja rekla, taj ageizam, to je pravi mobbing. Jer vi ćete poslati samo kad datum dođe, jedna ćete čekati da pošaljete stručnjaka u penziju, da ne bude iskoristi, bez obzira što će vam se ugasiti taj dio koji ste u kojima ste mogli biti prvi.
1: E šta kaže praksa za osobe koje su pokrenule ovaj postupak i došle i do suda? I... Pa, je li teško dokazivanje? Kako to ide?
0: Pa ne znam, vrlo često sam, nije teško.
1: Evo, čuli smo skoro da je u Brčko distriktu prva presuda bila vezana za
0: mobbing. Ma, znate li kad je to bilo? Ma to je priča, ma ne. Pa znate kad je to bilo? Pa mislim, puno sam ja sporova bila u kojima sam vještačila, u kojima je dobijen proces.
1: Znači, kod nas je
0: završen po žalbi na Vrhovnom sudu, jedan slučaj, nažalost, klijentkinja je umrla.
1: I šta vi savjetujete? Evo da savjetujemo i zaposlene, a i da savjetujemo poslodavce.
0: Zaposlene savjetujemo da se im prije nego im pomogne, naravno da traže pomoć, da insistiraju pomoć u medicini rada, pa da traže svoja prava, pa da će se neko sjetiti da to treba razviti. Ali prije toga mogu čitati, jer o tome se piše, jer je mentalno zdravlje jako važno, da budu dobro informisani i da traže odgovore na pitanje kako sami sebi u tome mogu pomoći ili gdje mogu još tražiti pomoć. Evo sad smo došli do jednog vrlo važnog pitanja, a to je gdje još mogu tražiti pomoć. Pa uvijek naše nevladine organizacije počnu prije da pomažu ljudima kad su negdje između i nemaju, kad su negdje u ambisu, jel tako. Pa ja mislim Amika prima pacijente za psihotretman, isto tako pronaći nekog privatnog psihoterapeuta pravo.

0: u zdravstvenoj ustanovi i tako dalje.
1: To su stvari svakodnevni događaji.
0: To su svakodnevni događaji i to se mora i ponekad recimo požar u šumi traje danima. I isti ljudi su svaki dan, po cijelu noć dostupni. Ne pitamo nikad kako su oni. U tom svemu, oni su u velikom stresu.
1: Da. I evo za kraj da vas pitam, kakve promjene biste željeli vidjeti u zakonodavstvu i praksi medicine rada u vezi sa mentalnim zdravljem?
0: U vezi sa mentalnim zdravljem željela bi vidjeti u svakoj instituciji, većoj instituciji, evo recimo kantonalnoj, da postoji centar za mentalno zdravlje na radnom mjestu. U tom centru bi radili jedan ili dva tima medicine rada koji su obični za procjenu psihosocijalnih stresora u odnosu na zdravlje i psihoterapeut obavezno, psiholog i obučene, diplomirane medicinske sestre za takve poslove kako to radi u Evropi.
1: Jasno i glasno.
0: To je jasno, već ima put koji je dobar, koji se provjerava i tu se može raditi i na individualnom nivou i prevencija sa poslodavcima i savjetovanja poslodavaca, što nije loše, ne mora svako sve pročitati. I ne mora svako biti svega svjestan, ali mu se može pokazati da je to dobro. I to je dio našeg posla.
1: S obzirom na vrijeme u kojem živimo, pretpostavljam da ćemo se često viđati, pogotovo da obradimo temu po temu mentalnog zdravlja na poslu.
0: Pa učinili bi dobro djelo.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Nurka Pranjić, specijalista medicine rada. Hvala za pažnju.

stresa poraste, nije neuobičajeno da uđete u sobu i zaboravite zašto ste tamo ušli. Izgubite nit misli usred rečenice ili se mučite da ostanete fokusirani na jednostavne zadatke. Mentalna magla često se naziva moždanom maglom, iako sama po sebi nije medicinsko stanje, a odnosi se na skup kognitivnih simptoma poput poteškoća sa koncentracijom, zaboravnošću i mentalnom usporenošću. Svakodnevni razlozi za ovu pojavu mogu uključivati menopauzu te autoimuna stanja, ali se može pojaviti i kada imate previše stvari odjednom na umu. Moždana magla se može desiti bilo kome i to nije neuspjeh ili znak da se ne nosite sa situacijom. Često je to jednostavan način na koji vaš mozak govori da je umoran, pod stresom ili preopterećen. Važno je da se podsjetite da je moždana magla obično privremena i da je u redu usporiti, delegirati zadatke ili tražiti pomoć kada vam je potrebna. Uz to savjetuje se da smanjite umor od donošenja odluka uz postavljanjem ritma u svojim danima, a predvidljiva struktura može smanjiti pritisak na vašu radnu memoriju. Također korisno je da stvorite jutarnju i večernju rutinu, čak i nešto jednostavno poput slaganja odjeće ili pripreme doručka unaprijed, jer to oslobađa vaš um od stalnog donošenja odluka. Savjetuje se da pokušate namjerno planirati kratke pauze između aktivnosti, čak i samo 5 do 10 minuta za istezanje, piće, izlazak vani ili mirno sjedenje. Osim toga, pokušaj držanja svakog sastanka, zadatka i podsjetnika u glavi može brzo dovesti do mentalnog nereda i zaboravnosti. Uz to san je neizostavan jer daje vašem mozgu vremena za odmor, a savjetuje se da ciljate na 7 do 9 sati sna svake noći. Tijelo se sastoji od 60% vode, a čak i blaga dehidracija može vas učiniti nekoncentrisanim, pa je bitno da držite vodu pri ruci i redovno je pijuckate. Kretanje tijela potiče protok krvi i kisika u mozak, što vam pomaže da jasnije razmišljate. Korisno je da pokušate ići u kratke šetnje, lagano trčanje i redovno istezanje. Hranite svoj mozak cjelovitim namirnicama, a ne prerađenim. Hronični stres preplavljuje tijelo kortizolom, hormonom koji pomaže u regulaciji reakcije tijela na stres, a to vam može zamagliti razmišljanje. Pronađite načine za smanjenje stresa, vježbama disanja, svjesnošću i hobijima.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepom pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Edukacija o sistemu zaštite i spašavanja ključ je pravovremene i efikasne reakcije u kriznim situacijama. Kako bismo građanima približili sve nivoe ovog kompleksnog sistema, danas razgovaramo sa Mirelom Uljić, pomoćnicom gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Analizirat ćemo organizaciju sistema zaštite i spašavanja u našoj zemlji, nadležnosti organa koji brinu o sigurnosti stanovništva, te specifičnu ulogu i operativno djelovanje civilne zaštite na području grada Tuzle. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav slušateljima i gledateljima Radio Televizije 7.
1: Hvala lijepa. Evo, kako je u praksi postavljen naš krovni sistem zaštite i spašavanja u našoj zemlji i na koji način je zakonski definisana uloga samih građana unutar tog sistema?
2: Pa rekla bih da je i ova oblast zaštite i spašavanja zapravo prije svega uređena određenim zakonima, nizom podzakonskih propisa, da je od značaja za svaku zajednicu društvenu, tako za našu državu. Kad su u pitanju zakoni, to je prije svega jedan, obzirom na naše složeno ustrojstvo kao države sa dva entiteta, to je jedan na nivou države, takozvani okvirni zakon o zaštiti i spašavanju, a potom obaveza je bila i oba entiteta su donijeli svoje entitetske zakone o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Bilo je to prije više, da tako kažem, 20-ak godina. Naš zakon, federalni zakon o zaštiti i spašavanju, zapravo podrazumijeva i u međuvremenu donesen je niz podzakonskih propisa kojim se pojedini segmenti ili oblasti malo detaljnije uređuju. Također, već duži niz godina aktuelno je, osim neke možda dvije, do sad manje, nekoliko manjih izmjena,

0: zapravo moglo se vidjeti u praksi šta je to što zakonom nije tako dobro ili bi se moglo bolje definisati i već nekoliko godina, da kažem, aktualizirano je pitanje izrade novog zakona federalnog o zaštiti i spašavanju, no međutim taj zakon još uvijek nije ugledao svjetlo dana. E, znači, mi ćemo sad govoriti po važećem ovom propisu uz napomenu da je u obavezi bio i kanton, i to je naš kanton, svaki kanton, pa i naš kanton uradio, donio zapravo svoj kantonalni zakon o zaštiti i spašavanju, i to su za nas, da kažem, obavezni zakonski okviri kojih se svaka jedinica lokalne samouprave mora pridržavati. Da bismo govorili o praktičnoj primjeni, zapravo moramo prvo vrlo dobro poznavati kakvi su to zakonski okviri. Naš zakon federalni i kantonalni zapravo kaže šta je to sistem zaštite i spašavanja. To je jedan prilično složen sistem koji zapravo uređuje vrlo važnu oblast života svakog od nas kao građana, a podrazumijeva programiranje, planiranje, organiziranje, provođenje, da kažem, čak savladavanje vještina zaštite i spašavanja prije svega ljudi, njihovog života i zdravlja, a onda i svih materijalnih dobara, pa tako kaže ovaj zakon šta se po tim podrazumijeva, uključujući i nadzor nad provođenjem svih tih mjera i aktivnosti, finansiranje svih tih poslova, a sve sa ciljem zapravo da se zaštiti život i zdravlje naših građana, njihove imovine, da se u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, čak uključujući ratna dejstva, zapravo broj nesreća svede koliko je moguće na minimum, da se broj žrtava također potencijalno svede na minimum i da se posljedice od svih tih nesreća koje prijete, da tako kažem, određenoj mikropodručju, odnosno jedinici lokalne samouprave, svedu na minimum, a za slučaj da se to desi, da se što prije zapravo život vrati u normalno neko okruženje.
1: Dobro. A na koje se načine građani mogu dobiti tačne informacije i proći kroz onu osnovnu edukaciju o pravilnom postupanju u slučaju prirodnih ili drugih nesreća?
0: Pa, evo, povezat ću otprilike odgovor na vaše pitanje sa činjenicom da je upravo vaša medijska kuća kao javno preduzeće zapravo jedna od naših u gradu Tuzli službi zaštite i spašavanja i da mi prije svega oslanjajući se na ovaj medij kao na službu zaštite i spašavanja vrlo često objavljujemo, naravno i na drugim portalima, zavisno od opasnosti koja za koju postoji vjerovatnoća da će se desiti, bilo to velike padavine, velike količine snijega, suša, eventualno klizišta ili odroni, mi zapravo blagovremeno po informacijama dobivenim sa višeg nivoa vlasti zapravo dajemo obavještenje našim građanima da se može desiti određena opasnost i dajemo pri tome uvijek vrlo jednostavno, da kažem, iznesene preporuke na koji način i kako da postupaju. Prije svega, znači, i sam ovaj sistem zaštite i spašavanja bazira se, nije to doktrina koju je izmislila, da kažem, ova država ili ovaj sistem, nego je to u svakom društvu i u životu. Dakle, svako od nas mora prije svega voditi računa o sebi, znati kako zaštititi sebe upravo da bi kao zaštićen, opet ponavljam, s aspekta zdravlja i života, mogao pomoći nekom drugom. Znači, to je doktrina i u našem bivšem sistemu.

0: temu, to je čak vodilja i osnovni cilj, smisao primjera radi onih naših, da tako kažem, snaga i profesionalne vatrogasne jedinice i naših službi zaštite i spašavanja, čak udruženja građana poput Gorske službe i spašavanja moraju biti jako obučeni, ali moraju prije svega voditi računa o sebi, svojoj bezbjednosti, da bi oni mogli pomoći nekom drugom. Znači, primjer, kroz primjer možda najlakše će se našim građanima to reći, istovremeno svako to naše upozorenje i obavijest zapravo je jedna vrsta edukacije. I mi bismo voljeli, mislim, da se nikad ne desi bilo kakva opasnost, no međutim svaka jedinica lokalne samouprave, pa tako i grad Tuzla, ma kako bio, da tako kažem, osnažen u poređenju i sa našim susjedima, ali i sa većinom drugih jedinica lokalne samouprave, ranjivi smo po pitanju mnogih tih, da kažem, prirodnih ili drugih nesreća. Uzroci su razni. Reći ću samo, recimo, ove klimatske promjene, pa onda intenzivne kiše, pa onda suše, pa onda snijeg, pa topljenje snijega, pa klizanje terena, pa zemljotresi, pa mraz i tako dalje. Dakle, imamo otprilike 15 nekih vrlo važnih, naravno s različitom vjerovatnoćom pojave tih opasnosti, imamo ih definisane, o tome ćemo poslije govoriti, i za svaku od tih opasnosti zapravo, ukoliko postoji opasnost da se desi, građani imaju blagovremeno obavještenje šta da radi, odnosno šta da ni u kom slučaju ne radi. A to je dakle da ukoliko su u pitanju velika količina kiše i recimo nabujali, jer su nam svi vodotoci bujičnog karaktera, nabujali vodotoci, da se ne smiju približavati koritu vodotoka, da ukoliko je recimo nivo vode bilo gdje, da je koja teče bujično ili ne veći od pola metra, da čak niti ne zagaze u tu vodu, jer vrlo lako takva voda zapravo odnese i nesvjesno odnese i čovjeka i čak automobile. Potom je, ukoliko su u pitanju klizišta, a svaki od naših, da tako kažem, sugrađana otprilike znaju da li žive na takvom području koje je sklono klizanju terena ili odronu, da se ne smiju, da čim vide pukotinu neku u zemlji koju dotad nisu primijetili, dakle, odmah treba da pozovu prije svega naš operativni centar, svi brojevi telefona već su više puta objavljeni, ali to nikad nije na odmet ponoviti. Znači, broj operativnog centra civilne zaštite grada Tuzle, koji radi 24 sata, 7 dana u sedmici, je na raspolaganju, znači uvijek se javljaju, je 121, pa onda policija 122, pa onda vatrogasci naši 123, sve su to brojevi telefona, hitna medicinska pomoć 124, dakle to su naši oni, da tako kažem, heroji na terenu koji su prvi na licu mjesta ukoliko zaista bude nešto zaista se desilo.
1: Pardon, ali evo, često pominjete da bi građani trebali, morali znati kako se ponašati dok heroji ne stignu na
0: pa da, upravo zato.
1: A da li ste vi zadovoljni onim znanjem koje posjeduju i naši građani i svijest koju imaju kako se ponašati?
0: Ono što ja zasigurno ovako mogu na prvu ukazati jeste da znanja te vrste zapravo nikad nije na odmet. Zašto? Zato što su to trenuci kad ipak možda panika i blokira racionalno, da kažem, reagovanje, i osim onih upozorenja za koja molimo mi iz službe civilne zaštite da pažljivo pročitaju svaki put kad se takvo jedno upozorenje ili obavijest da, jeste da bilo šta što im je sumnjivo treba da nazovu operativni centar. Zašto? Zato što će operativni centar odmah obavijestiti zapravo nas,

0: stručna lica u službi civilne zaštite koji u prvom sljedećem slobodnom momentu izlaze na teren svaki put i provjeravaju stanje na terenu. Primjera radi, sad u martu mjesecu, krajem marta i u aprilu mi smo imali zaista jako visoke, da kažem, snježne nanose, znači intenzivne snježne u kombinaciji s kišnim padavinama. Imali smo za neke lokacije, pa više, reći ću, možda čak u toku jednog dana, 3, 4 ili 5 poziva, gdje su naše kolege, ali bez izuzetka, svaki put ponovo izlazili na tu istu lokaciju. Jer nismo smjeli reagovati. Nisam sigurna koliko je to zapravo, ne mogu reći pametno, ali koliko zapravo nam to ne troši naše resurse i naše kolege i njihovo vrijeme, jer možda na nekom drugom lokalitetu je bilo nešto malo hitnije, ali definitivno na svaki poziv registriran na operativni centar civilne zaštite pravi se službena zabilješka i stručna lica izlaze na teren. Ta stručna lica zapravo dalje na osnovu svog stručnog mišljenja usmjeravaju pravu reakciju, da li treba i koga od naših operativnih snaga poslati, je li to urgentno ili može sačekati dan, dva ili tri. To zapravo radimo u svakoj vanrednoj situaciji.
1: Dobro. Koja je primarna uloga civilne zaštite i ostalih nadležnih organa u sistemu, te kako su tačno podijeljene odgovornosti među različitim nivoima vlasti u kriznim situacijama?
0: Pa najjednostavnije rečeno, našim građanima jeste, ima, dakle, svaki nivo u našem entitetu ima svoj, da tako kažem, svoj niz poslova i zadataka. Na federalnom nivou, zapravo krovna naša institucija je Federalna uprava civilne zaštite. Na nivou kantona, to je kantonalna uprava civilne zaštite, ali uz dužno poštovanje, vrlo dobru saradnju, koordinaciju, zapravo cijeli sistem baziran je na poslovima i zadacima jedinice lokalne samouprave. To je vrlo jednostavno i logično. Zašto? Naime, problem se dešava na lokalnom nivou i na lokalnom nivou on se mora riješiti. Čak i sa aspekta finansiranja, a imaju određena, dakle, zakonom propisani izvori finansiranja, konkretno za zaštitu, oblast zaštite i spašavanja, to je pored budžeta jedinice lokalne samouprave, baš ono što bi rekli budžeta. Također dio budžeta su i takozvana namjenska sredstva, posebne naknade za zaštitu i spašavanje. Znači, od opremanja, nabavke opreme potrebne za reagovanje u vanrednim situacijama, od obučavanja pripadnika tog velikog sistema zaštite i spašavanja, i o tom sistemu možemo govoriti na našem lokalnom nivou, planiranja, programiranja, izrade svih mogućih dokumenata, a ima ih čitav sijaset, zapravo najveća odgovornost i zadaci jesu na jedinici lokalne samouprave. Mi smo ti koji smo prvi na udaru. Primjera radi, evo, bilo kakav, da tako kažem, da je informacija o problemu došla ili na nivo kantona ili na nivo federacije, svaki taj, da tako kažem, ta informacija o problemu spušta se na lokalni nivo, konkretno na službu civilne zaštite, gdje zapravo se traži da se poduzmu sve mjere i aktivnosti koje lokalna zajednica može i zapravo mora poduzeti.
1: A na koji način se koordinira vaš rad?
0: Koordinira se na način da imamo određene obaveze dostavljanja dokumenata koji također se donose na lokalnom nivou. Neki dokumenti se donose svake godine i o tome možemo razgovarati. Neki

0: strateški se donose za malo duži period i svi ti dokumenti zapravo po našim zakonima i podzakonskim propisima o kojim sam prethodno govorila moraju biti usklađeni sa višim nivom, ali o njima mora također da zna svaki viši nivo. Također imamo možda i što je logično malo čvršću saradnju sa nivom kantona u vidu prilično redovnih sastanaka odgovornih osoba u kantonalnoj upravi civilne zaštite sa rukovodiocima službi civilne zaštite sa područja svih 13 jedinica lokalne samouprave našeg kantona. Na tim sastancima se redovno razgovara o vrlo aktuelnim, u tom momentu aktuelnim problemima koji su zajednički za svaku od naših jedinica, ali isto tako sa nivoa kantona postoje na godišnjem nivou i određeni, da tako kažem, javni pozivi gdje jedinice lokalne samouprave apliciraju u smislu finansijske podrške ili za primjera radi ili za obuke ili za nabavku određene materijalno-tehničke opreme.
1: A kakva su zakonska ovlaštenja nadležnih organa civilne zaštite kada je u pitanju proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće?
0: Dakle, sve vrlo precizno precizirano je zakonima i onim podzakonskim propisima o kojima sam ranije govorila. Dakle, u slučaju kad nastane opasnost, čak imaju i procedure za period kad postoji neposredna opasnost od nastanka određene prirodne nesreće. Dakle, imaju procedure, dakle, kad se procijeni, a ima više kriterijalna, da tako kažem, analiza procjene okolnosti na terenu, da li se proglašava ili se ne proglašava stanje prirodne ili neke druge nesreće i u tom slučaju, dakle, na prijedlog prije svega službe civilne zaštite, gradskog štaba civilne zaštite,
1: lokalne.
0: Gradonačelnik je taj, ako govorimo o dakle, opasnosti koja nastaje ili nesreći koju treba proglasiti na nivou jedne jedinice lokalne samouprave, onda je dakle, zapravo gradonačelnik, načelnik ili gradonačelnik taj koji donosi odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće. Nakon toga sve, da tako kažem, odluke i naredbe donosi gradski, odnosno općinski štab civilne zaštite. Dakle, isključivo se postupa po naredbama, odnosno odlukama gradskog ili općinskog štaba civilne zaštite. No, ne znači da neće biti želim da ne bude. Svi zapravo to želimo. Mi već nekoliko godina na području grada Tuzle imali smo dakle problema. Imali smo čak i, da tako kažem, proglašenja neposredne opasnosti, ali proglašenja baš stanja prirodne nesreće zapravo nije bilo u zadnjih nekoliko godina. Ja se nadam, iskreno, da neće biti niti u narednom periodu, ali, dakle, po pitanju proglašenja, donošenja odluke o proglašenju prirodne nesreće, dakle, nadležnost gradonačelnika, u našem slučaju, naš gradonačelnik je, kad govorimo o Tuzli, istovremeno ne mora, po zakonu, dakle, ne mora biti, ali on je istovremeno i komandant štaba civilne zaštite.
1: Dobro. S kojim se logističkim i operativnim izazovima nadležni organi najčešće susreću tokom provođenja mjere zaštite i spašavanja na širem nivou?
0: Pa, ja bih rekla da pretpostavljam zapravo da je upravo na nivou, lokalnom nivou, najveći problem u većini lokalnih zajednica nedostatak finansijskih sredstava za kvalitetno opremanje struktura civilne zaštite. To je jedan problem. Drugi problem jeste da tako kažem potreba kontinuirane raznovrsne obuke svih pripadnika službi zaštite i spašavanja, jedinica zaštite i spašavanja, pa samog štaba

0: civilne zaštite u jednoj jedinici lokalne samouprave, jer zaista znanja prvo nikad nije dosta. Okolnosti se mijenjaju, mislim, generalno, nevezano samo da tako kažem za našu državu, već sve češće se suočavamo sa sve većim izazovima, sve izraženijim situacijama, prije svega zbog tih klimatskih promjena, dakle izraženim količinama padavina u jako kratkom vremenu ili sa sušnim periodima u nevjerovatno dugom periodu vremena. To nije samo svojstveno nama u Bosni i Hercegovini, evo cijela jeste. Evo da govorimo, da krenemo od Balkana ili cijele Evropi, pa ćemo vidjeti da zapravo i mnogo jače i razvijenije zemlje se sa tim problemima susreću. Znači, treba dobro izbalansirati sa onoliko sredstava sa koliko raspolaže jedna jedinica lokalne samouprave, da nekakav optimum i balans napravi. Šta će nabaviti od opreme koja je nužna i neophodna jedne godine, na koju vrstu obuke će zapravo svoje pripadnike službi zaštite i spašavanja poslati, a istovremeno to znanje koje oni steknu treba prenijeti, kako vi kažete, na naše sugrađane. Nije to, samo jedan od vidova prenošenja znanja, evo da tako kažem, putem medija ona obavještenja. Ali naši pripadnici, prije svega profesionalne vatrogasne jedinice, su kontinuirano svake godine u školama, gdje zapravo školskoj populaciji, školskom uzrastu prenosi ona znanja koja treba da znaju. Znanje je i znat, i naravno i osoblju, i njihovim učiteljima, nastavnicima, profesorima. Znanje je zapravo jedan jednostavan primjer kako da najkraćim putem u slučaju opasnosti i potrebe da napustite određeni objekat u kojem boravite, to trebate da uradite. Recimo, i to je nešto što treba naučiti naše, da tako kažem, i mlade i starije sugrađane.
1: Dakle, kada pređemo na lokalni nivo, kakva je specifična uloga grada Tuzle i gradske službe civilne zaštite u preventivnom djelovanju i odgovoru na specifične izazove našeg terena? Evo, vi ste već i počeli i odgovarati na to pitanje, a i cijelo vrijeme i provlačite važnost toga.
0: Dakle, ono što je važno da naši građani znaju, dakle, naša služba civilne zaštite ima tačno propisane poslove i zadatke koji su definisani za svaku službu u gradskoj upravi grada Tuzle. Ti poslovi i zadaci moraju biti usklađeni sa onim propisima o kojima smo govorili. Fokusirat ću se sad samo, dakle, na zaštitu i spašavanje, iako u službi civilne zaštite grada Tuzle imaju, kao što naši sugrađani znaju, dakle, ima konkretno i odjeljenje koje se bavi održavanjem i upravljanjem zajedničkim uređajima i dijelovima u kolektivnim stambenim objektima u zgradama gdje postoje upravitelji, ali evo, današnja tema je zaštita i spašavanje, pa ćemo se na to fokusirati. Dakle, prvo su na taj način specificirani i definisani naši poslovi i zadaci. Dakle, istovremeno naša služba civilne zaštite, ona obavlja poslove, pa ja bih rekla, sekretarijata gradskog štaba civilne zaštite. U gradskom štabu civilne zaštite, na čijem čelu je komandant, naš gradonačelnik, po zakonu, da tako kažem, je propisano da je načelnik štaba zapravo rukovodilac službe civilne zaštite, i onda su, dakle, drugi članovi iz relevantnih oblasti koji svojim odlukama zapravo usmjeravaju u onom momentu kad nastane opasnost reakciju na terenu, upućujući sve službe zaštite i spašavanja, jedinice koje treba, da budu

0: na terenu, ali istovremeno i jako vodi računa o druge dvije faze koje su jako važne u sistemu zaštite i spašavanja. Naime, već smo mi to na neki način spomenuli, ali potrebno je istaći da svaka od ovih mjera za svaku opasnost, a kazala sam ima ih 15 koje su prepoznate da bi se mogle desiti na području grada Tuzli, pa rekli smo poplave, klizišta i odroni, pa smo rekli zemljotresi, no međutim tu su epidemije zaraznih bolesti, podsjetit ću samo dakle na zadnju pandemiju na koronu, oluja i olujni vjetar, grad, tuča, visoki snijeg i snježni nanosi, suša, epizotije, znači bolesti koje se sa životinja prenose na ljude, mrazi, hladnoća, tehničko-tehnološke nesreće, požari, također smo vrlo ranjivi, zagađenje zraka, velike saobraćajne nesreće i zagađenost minsko-eksplozivnim i neeksplodiranim sredstvima. E, znači svaka od ovih mjera zapravo ima tri faze. Najvažnija je preventiva. O tome na preventivu zapravo grad Tuzla generalno, gradski štab civilne zaštite, služba civilne zaštite, sve strukture civilne zaštite jako se fokusiraju, jer zapravo baviti se preventivom znači imati manje posla u onoj sljedećoj drugoj fazi, to je znači kad nastane stanje nesreće ili opasnost od nastanka, to je reakcija na terenu. Znači što smo bolje se fokusirali na preventivu, ipak smo smanjili sve moguće štetne posljedice.
1: A na koji način se fokusirate na preventivu?
0: Pa na način da recimo u kontinuitetu radimo takozvana, sve nam je to propisano strateškim dokumentima koje naši sugrađani mogu otvoriti na web stranici grada, čak i to smo dostupno stavili, a to znači da u kontinuitetu, što su naši sugrađani zapravo vidjeli, radimo takozvane interventne hitne sanacionalne mjere, znači tamo gde, da ne bi došlo do pogoršanja stanja na terenu, planiramo uz saglasnost štaba, dakle prepoznajemo lokacije, kreiramo liste prioriteta i na terenu zapravo radimo te interventne mjere, prije svega kad su u pitanju klizišta. A evo od ove godine, nismo do ove godine, to je radila dominantno služba za komunalne poslove, zapravo služba civilne zaštite polako će preuzeti i poslove recimo čišćenja od nanosa prirodnih i regulisanih korita vodotoka. Na taj način zapravo će se, to je i do sad vrlo korektno i kontinuirano radila u zadnjih možda 5-6 godina služba za komunalne poslove, ali to će, pretpostavljamo, u narednom periodu polako preuzeti služba civilne zaštite. Na taj način ćemo povećati proticajni prirodni ili regulisani proticajni profil naših vodotoka, odnosno smanjiti mogućnost od izljevanja iz korita i plavljenja okolnih objekata. I niz je drugih, da tako kažem, preventiva je na neki način i upoznavanje naših sugrađana o tome šta oni mogu uraditi ili ne treba da rade. Ono što možda neće se puno svidjeti našim sugrađanima, ali kad samo malo bolje porazmisle, zapravo vidjet će da je to jedna činjenica. Dakle, većina problema koji se desi na terenu po pitanju odrona i klizišta zapravo uzrokovani su ljudskim faktorom.
1: Ili je gradnja,
0: dakle, na nedozvoljenom području, ili je zasjecanje ili iskopi koji nisu rađeni pod stručnim nadzorom, a dovoljna je činjenica, zašto kažem da smo ranjivi, dovoljna je činjenica da preko 2000 klizišta je već odavno, da kažem, prostorno-planskom dokumentacijom kartirano

0: Mi imamo bujice, imamo izuzetno veliki omjer sad tih, da kažem, velikih voda koje se, naravno, te velike vode u tom momentu se dese i prođu, ali naprave prilično velike štete, pogotovo tamo gdje naši vodotoci nisu regulisani, dakle, ne kao što je kroz centar grada Tuzle. Isto tako, vrlo dobro su poznate lokacije uz vodotoke gdje zapravo ne treba graditi objekte. A svjedocima smo da su uglavnom uz takve vodotoke, pa čini im se tik uz vodotok napravljeni objekti, gdje onda nije čudo da se dešavaju štete od plavljenja.
1: Svemu je to koliko je bitna i edukacija i te sve te preventivne radnje. Nažalost, nemamo više vremena, kompleksan je sistem koji pokrivate. Evo za kraj, na koji način građani Tuzle mogu ostvariti direktan kontakt s gradskom službom civilne zaštite, prijaviti uočene opasnosti ili se aktivno uključiti u obuke?
0: Operativni centar civilne zaštite radi 24 sata. Telefon 121 je besplatan i uvijek dostupan. Na taj broj telefona mogu naši sugrađani i prijaviti nešto što im, da tako kažem, im je kao opasnost sumnjivo, ali istovremeno i sve druge informacije mogu dobiti, mogu, da tako kažem, tražiti, možda ih neće dobiti odmah, ali zasigurno će dobiti povratnu informaciju. Pored ovog broja, odnosno operativnog centra, ono što ja mogu sa sigurnošću reći jeste da također 123 broj profesionalne vatrogasne jedinice, koji je također besplatan, je na raspolaganju našim sugrađanima 24 sata. I iskreno se nadam da mislim zaista da neće biti potrebe za takve pozive, ali kad god nastane najmanja sumnja, ti telefoni, odnosno naše kolege su i mi na raspolaganju našim sugrađanima.
1: Ide građani, prate i slušaju preporuke koje je upućete.
0: To je zaista savjet broj jedan, da pažljivo se zapravo pročitaju u svakoj onoj našoj obavijesti koju damo. Nismo ni mi, da tako kažem, to sve sami osmislili, nego su tu preporuke, da kažemo, od međunarodnih konvencija, pa spušteno na naš lokalni nivo.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za službu civilne zaštite grada Tuzla. Hvala vam za pažnju.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: nema puno prijatelja.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

0: Evo i želimo da se još ljepše osjećate, uživate u gradu, dođete.
1: Ostanite ovog otvorenog srca, ostanite tako. Stvarno, samo koga god vidim, to je ljubaznost, to je neverovatna vaš osmeh koji vam je prisutan na licima i odmah, naravno, ulepšavate mi svi da.
0: Hvala vam i vi ste nama zaista. Ugodan boravak u tu.
1: Želim vam sve najbolje, želim da dalje se razvijate. Ustaravno, samo pozitivno je to. I širite tu vašu, to vaše gostoprimstvo koje je stvarno, ne znam, nemerljivo. Ne mogu da ga poredim sa nečim.
0: Hvala puno, dođite vam ponovno.
1: Hvala vam najlepše, prijatno.
0: Evo, dakle, Nadina, šta dodati na sve ove prelijepe riječi, dakle, naših turista, naših gostiju koji sa sigurnošću kažu da će se ponovo vratiti. Meni je žao što nemam priliku podijeliti još pozitivnih priča i iskustava, obzirom da smo imali tu negdje još par, dakle, turista. Čini mi se, jedni su dolazili iz Amerike, došli iz Amerike i Sarajeva, ali bit će prilike za jedno novo uključenje. Evo, za sada toliko. Pripremamo još uključenja, još tema, još sadržaja.
2: Hvala se Nada tebi i tvojoj zanimljivoj zaista sagovornici. Čuli ste iz cijele regije, cijele Evrope, ali i puno dalje dolaze nam naši gosti i uživaju na kompleksu Panonskih jezera. Naša reporterska ekipa priprema još jednu priču, ali neću vam otkrivati o čemu je riječ. Još jednom, svi ste dobrodošli svakako na Panonska jezera, još uvijek nije kasno da i sada dođite.
3: Sponzor emisije Ljeto u Tuzli, Ljeto na Panonici, turistička zajednica grada Tuzle.

Tuzla svakoga dana piše nove lijepe priče. Koncerti, festivali, kulturni sadržaj, zanimljivi događaj i brojni posjetioci dio su ljetne atmosfere našega grada. U rubrici Pozdrav iz Tuzle donosimo pregled najzanimljivijih dešavanja i šaljemo pozdrave svima koji su ovoga ljeta odabrali baš Tuzlu.

Ljeto u Tuzli zvanično je počelo, a grad je još jednom pokazao da najljepše dane u godini dočekuje uz muziku, druženje i prepoznatljivu pozitivnu energiju. Prve ljetne večeri obilježio je koncert Adija Šoše na Panonskim jezerima. Brojni Tuzlaci, ali i gosti iz drugih gradova, zajedno su pjevali njegove najveće hitove i na najljepši način poželjeli dobrodošlicu još jednom ljetu ispunjenom događajima.

0: Ovo ljeto obilježilo i svjetsko prvenstvo u fudbalu, ali i historijski uspjeh naših Zmajeva. Tuzla je još jednom pokazala koliko voli reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Već prve večeri organizovano gledanje utakmice na Trgu slobode razvijena je velika zastava Bosne i Hercegovine, a prvi pogodak naše reprezentacije dočekan je uz ovacije, pjesmu i zajedničko slavlje hiljada navijača. Tokom cijelog prvenstva Trg slobode je mjesto okupljanja, zajedništva i navijačke euforije koja će se dugo pamtiti.
1: Evo sam!

Ljeto je donijelo i novi sadržaj za sve one koji žele bolje upoznati Tuzlu. Obnovljen je centar za posjetioce turističke zajednice grada Tuzle, koji će domaćim i stranim turistima pružiti još kvalitetnije informacije o znamenitostima, kulturnoj ponudi i bogatoj historiji grada.

Pred nama su i brojni sadržaji koji će obilježiti ostatak ljeta. Sa nestrpljenjem se očekuje Kaleidoskop festival i Art Market, manifestacije koje iz godine u godinu okupljaju veliki broj posjetilaca i pretvaraju gradske ulice u pozornicu umjetnosti, muzike i kreativnosti.

A da je kulturno ljeto već počelo, pokazao je Urban Beats Art Weekend. U prelijepom ambijentu dvorišta ateljea Ismeta Mujezinovića svoje radove predstavilo je 19 kreativaca, dok su posjetioci tokom vikenda mogli uživati u izložbama, radionicama i bogatom muzičkom programu.

Posebnu pažnju privukao je i tradicionalni koncert benda Rock Kofol. U jedinstvenom ambijentu vrta Panonike, publika je još jednom pjevala u glas najveće hitove ovog popularnog balkanskog sastava, stvarajući atmosferu koja je obilježila još jednu ljetnu noć u našem gradu.

A ovo je tek dio ljetne priče koju Tuzla piše iz dana u dan. Brojni koncerti, festivali, izložbe, sportski i kulturni sadržaj tek slijede. Pa nema sumnje da će i ovo ljeto biti ispunjeno lijepim uspomenama, druženjima i događajima koji će naš grad učiniti nezaobilaznom destinacijom za sve generacije. Do narednog pozdrava iz Tuzle, uživajte u ljetu i svim njegovim čarima.

0: smo kompleksa, dosta smo bili na drugoj lokaciji, sada smo na drugom, malo mijenjamo.
1: Pa Panonika je velik kompleks zaista i treba predstaviti druge dijelove, ne samo drugo jezero, obično smo to radili sa drugog jezera. Ko znamo da do godine budemo na trećem.
0: Ja čekam ono sa svakom.
1: A možda
0: svakove.
1: I na četvrto neke.
0: Da krenemo mi od ovih posjeta. Koliko ste vi zadovoljni od gradonačelnika? Malo čas smo i čuli otprilike neke cifre, vjerovatno to ono čime vi baratate.
1: Pa gradonačelnik Lugarić je već praktično sve rekao ovo što ste rekli da ćete me pitati, ali evo možemo to malo i dopuniti. U periodu iza nas, dakle do danas je posjeta oko 146.000 posjetilaca, što je jedan dobar rezultat, ali ipak ne onoliko koliko je bio recimo prošle godine, to je za 11% manje nego prošle godine,
0: jednostavno u ovom periodu,
1: za ovaj period. Da. Pogotovo za juni mjesec je taj broj manji, jednostavno imali smo malo loše vrijeme početkom juna, ali evo i zadnjih iza nas 7-8 dana je vrijeme koje je varljivo, promjenljivo i danas je vjetar, jutra su hladna, to nije ono pravo vrijeme kada ljudi upravo žele da dođu na Panoniku, ali nadamo se da će to biti bolje u narednom periodu, a takve su i prognoze. Naravno, realizacija u junu mjesecu ne znači uspjeh sezone ili neuspjeh sezone, to je jedan statistički podatak.
0: Mi se nadamo opet o baranju rekorda, bez obzira.
1: Pa ja uvijek kažem, rekord je nešto što eto, vrlo bitno, nama to nije najbitnije. Uvijek kažem da najbitnije je da mi zadržimo naš standard, naš kvalitet, onu ljepotu koja je Panonika daje svih ovih 23 godine, jel, ovo je 23. Sezona. Da, i to je ono najbitnije, da se naši gosti koji su zadovoljni vrate svaki dan.
0: Ono što je meni jako zanimljivo, vi znate na jedan poseban način da izmerite temperaturu Panonskog jezera.
1: Pa dobro, ja osjetim temperaturu kad je pipnem rukom.
0: To je to.
1: U principu, ne samo temperaturu, nego i salinitet. Obično to je ritual ujutru ili poslije povodne. Evo danas je 26 stepeni, salinitet je 30 grama, što je jako, evo ga kažem, za ovaj period, topla, ugodna voda. To naši gosti znaju. Danas ih je relativno malo, oko 1800 gosti je u ovom trenutku na Panonici i siguran sam da su zadovoljni, nisu guže.
0: Da, i te kako. Ne znam, ja inače kada dolazim na Panonska jezera, na cijeli kompleks naravno, dolazim nekako predveče. To mi je omiljeno i gledam pomalo onaj zalazak sunca kada krene, mada se sada već je produžilo. Koje je vaše omiljeno vrijeme?
1: Mi se uopšte ne kupamo na Panonici, nemamo kad. Naše radno vrijeme je zaista 24 sata, ne svi u nas, ali ekipa od 180 ljudi upravo država kompleks u ovakvom izgledu i ovakvim standardima. To se često zaboravi. Tako da razni su rituali svi naši gosti. Jedni vole jutro. Neki vole čak da porane, da traže od nas da radimo od pola šest, od šest, što je zaista nemoguće. Neki vole podne, neki vole predveče kao vi, evo. Ali je to dobra stvar jer je ta fluktuacija ljudi je interesantna na Panonici, da jedne ekipe dolaze u jedno vrijeme, drugi u druge. I to je ono što kažemo, na Panonici je dnevno prošlo 15.000 ljudi.
0: Da, to je poprilično velik broj. Da spomenemo možda i samo radno vrijeme da podsjetimo kako to funkcionira.
1: Pa mi imamo radno vrijeme koje je definisano naravno našim pravilnicima. Sad je juli mjesec, mi to kažemo špica sezone koja traja do sredine avgusta i tada je radno vrijeme od 07 ujutro do 20.30 navečer. To je taj period kad radimo. U junu je to kraće jedan sat. A od 15. augusta ćemo ponovo skratiti radno vrijeme, suviše rano ili suviše kasno, već noć pada, tako da imamo ta tri perioda kako radimo.
0: Ali zaista su najljepši zalasci sunca ovdje na Panonskim.
1: Pa jesu lijepi su, zaista. Lijepi su, to koriste naši fotografi, pa koriste i umjetnici evo, da naslikaju Panoniku sa zalaskom sunca i vrlo su česte te fotografije.
0: E, kada govorimo o umjetnicima, ove godine dali ste priliku nekima od njih i njihove radove možemo vidjeti upravo na kompleksu Panonskih jezera. Da kažemo o čemu je riječ.
1: Pa Panonika ne samo da evo daje uslugu, odnosno lijepe prizore našim gostima koji dolaze iz cijele regije, nego ovdje se zaposli 180 ljudi iz Tuzle. Iz Tuzle se zaposli mladih ljudi na svim vrstama poslova, obzirom da Panonika sve radi unutar Panonike, odnosno unutar kompleksa samostalno, dakle organizujemo sve vrste poslova. Naravno, treba urediti interijere. Evo, ove godine smo našem umjetniku omogućili, odnosno sa njim se dogovorili da nam oslika kuću

0: kućice, prodajne kućice na plažama, duž naših cesta, naše šankove i da evo svoj dio znanja u tom vrsti oblasti prenese i na Panoniku. Imamo dobre pozitivne reakcije, naravno to je naš Mirsad koji je uradio, Hadži Efendić koji je uradio sve te oslikavanje prodajnih objekata.
1: Ovo je svakako i prilika da podsjetimo sve one mlade i nešto starije umjetnike ili bilo koje kreativce, da svakako bi se tu za njih i da su moguće saradnje.
0: Naravno da su moguće, pa naš logo je uradio Irfan koji kad je imao možda 17-18 godina, dječak jedan koji izrastao u vrhunskog umjetnika, mi isto tako očekujemo da i oni pokažu inicijativu pre Panonici da nam predlože neke stvari koje su interesantne. Za nas, naravno.
1: Proteklih dana naša reporterska ekipa bila je na Panonici, pravili smo ankete, razgovarali sa sugrađanima, gostima našeg grada i mogli smo čuti zaista različite jezike. Blizina aerodroma svakako dobro dođe. Šta je ono što ste vi primijetili?
0: Upravo to. Pogotovo u junom mjesecu smo imali puno stranih turista. Razni su jezici na Panonici. Imamo jednu novu ekipu iz Poljske koja ne samo što dolazi ovdje, nego nas promovira u njihovim turističkim portalima, njihovim turističkim medijima koji se bave turizmom. Ljudi su izgleda baš zadovoljni. A najinteresantnije je što su na ulazu našli pozdrav, dobrodošli na poljskom. Kod nas inače tu piše na 10 jezika na ulazima. To je interesantna stvar i to je njima i također naravno interesantno. Sviđa im se naša ponuda što se tiče gastro ponude. Jeftini smo za njihove uslove zaista. I to su te prednosti koje sigurno će prepoznati drugi. Aerodrom je naravno najvažnija stvar u tome da ljudi mogu jednostavno doći u Tuzlu i otkriti Panoniku.
1: Kada govorimo o svemu, sve su ovo zaista lijepe priče, ali ono što zadržava naše goste u gradu na kompleks Panonika su svi oni sadržaj koje vi nudite. Evo, kada govorimo o kompleksu Panonskih jezera, nedavno smo u vrtiću imali jako dobar koncert, Rokoko Folije bio, ali i na samom kompleksu organizujete vi dosta toga svakoga ljeta. Pa evo možda da spomenemo i to, šta ste sve planirali?
0: Pa gledajte, mi već dugo godina radimo pored osnovne djelatnosti, to je sport, zabava, rekreacija, kao kupališta sa slanom vodom. Dugo godine radimo i druge djelatnosti, obzirom da se samo finansiramo i moramo upravo raditi druge stvari da ostvarimo finansijski prihod koji će nas održati cijelu godinu. Nije to samo organizacija koncerta, to je zimski način rada sa našim klizalištem.
1: Naravno,
0: i mi to još dugo radimo. Pa evo, Panonika je jedan izvršni tehnički realizator našeg najvećeg festivala Kaleidoskopa još od 2009. godine kada je krenuo.
1: Njega festival, je
0: Bike Fest susreti tradicionalni koji se održavaju od 2014. odnosno od 2006. je bio prvi Bike Fest u drugom obliku, naravno. Dakle, imamo prilično iskustva u tome i to nam je dio rutine koji mi moramo raditi i trebamo raditi, jer je Panonika upravo taj prostor koji je atraktivan za goste koji će doći, ne samo da slušaju muziku, nego da upravo saznaju priču o Panonskim jezerima. Ali evo kažem, zadnjih godina i nekoliko godina nije samo Panonika ta koja privlači, mi dajemo skroman doprinos razvoju turizma, jer je grad prerastao također u jednu veliku turističku destinaciju u smislu drugih sadržaja. Od naših trgova, od naših ponude, gastro, restorana, dobre zabave u gradu i van Panonike. Obično kažem, Panonika je ljeti ta kruna, ali je Tuzla preljev grad i bez Panonike.
1: Spomenula sam malo čas Rocko Fall, očekujemo Van Gogha, je li tako, u julu?
0: To je dio naših djelatnosti koje radimo. Imali smo puno dobrih koncerata, mi se bavimo alternativnom rock scenom, pop scenom. To je naše opredjeljenje. Drugi rade neke druge stvari, što je dobro.
1: Naravno.
0: Trebamo raditi
1: razne vrste ponudu. Svega.
0: Razne vrste, jer su takvi gosti. Jedni vole ovo, drugi ono. I trebamo za svakog nešto ponuditi. Tako mi radimo u dnevnim sadržajima. Naši After Beach Party izdali su sa bendovima na ovom mjestu gdje smo sad, gdje je više urbana narodna muzika. Na Trećem jezeru je drugačija vrsta muzike, elektro, disco, pop. Jel?
1: I pijene partije tamo.
0: Pijene partije radimo i to je ono što je ispred nas i mi se zaista imamo 10-15 programa ispred nas koji će zabaviti naše goste, jer nam je cilj da osim kupanja, sunčanja, gosti odu zadovoljni sa tim utiscima dobre zabave.
1: Moramo spomenuti i gastro ponudu koja je također raznovrsna ovdje, ja se svaki put jako dobro najedim.
0: Pa jeste, kažem vam, imamo ta iskustva, imamo

0: Goste koji zaista teško naći mjesto u restoranu kada je vrijeme ručka, ne jednom nego više restorana, tako da nemamo nekih primjedbi. Primjedba može biti na brzinu usluge, jednostavno kada dođe puno ljudi, mi još uvijek imamo problem sa dovoljnim brojem ljudi koji radi na tim poslovima, teško je pronaći kvalitetne, dobre i konobare i barmene i kuhare i tako dalje, ali mi smo uspjeli na neki način za ovu sezonu sklopiti tu ekipu. Već je to uhodano u ovih mjesec dana, tako da se nadamo da će i u periodu ispred nas biti to sve ok.
1: Biće i više nego ok, mi smo tu da pratimo svaki da. Vaš korak, svakako i da se družimo. Za kraj možda ovog našeg razgovora da pozovemo još jednom sve na Panoniku. Evo i vidimo, i kad nije cijelo vrijeme sunce, opet je jako lijepo, ugodno i može se kupati.
0: Da, pa ja bih pozvao sad, evo, koji ima vremena da dođu poslije podne na Panoniku, od pola pet je poslije podne karta, ona za redovni ulaz košta 4 marke, povlaštena je 3, dječja 3, vrlo povoljno. Je, dakle, radimo do večeras do pola 9 je sasvim dovoljno da se ugodno osjećate, da uživate. Zaista je danas i kristalno čista voda, apsolutno dobrog saliniteta, nema gužvi na plažama. A oni koji nisu bili na Panonici, pozivam naravno da dođu na Panoniku, neće se pokajati.
1: Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu, na svemu ovome što svakako iz dana u dan radite za naš grad, naše sugrađane, ali i sve goste svakako našega grada. I družimo smo još.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani gledalci, razgovarala sam sa direktorom javnog preduzeća Panonika, gospodinom Majdom Porobićem. Čuli ste bogata zaista ponuda ovdje na našoj Panonici, još uvijek nije kasno da dođete. Sada vas prepuštam muzici našeg sugrađanina također, Denisa Hažić, i poslušajmo šta je sada odabrao.

Još jednom šaljimo veliki pozdrav sa Panonike i vjerujemo da ste uživali u muzici Denisa Hadžića. A mi sada idemo do naše reporterske ekipe ponovo. Vjerujem da je se Nada opet pripremila zanimljivu priču i zanimljive sagovornike. Još jednom veliki pozdrav se Nada tebi, Fatimi. Baš me zanima s kim sada razgovaraš.

0: Nadine, još jednom pozdravljamo naše gledaoce, svakako evo pozdrav i ekipi koja sve ovo realizuje, tebi koja koordiniraš i najavljuješ me evo po drugi put.
1: Da,
0: evo, gospodin Mirsad Kurtović sa svojom porodicom, vlasnik ove suvenirnice, ali evo prilike da mi ipak saznamo više detalja onome šta oni nude, šta to najviše posjetioci kompleksa Panonskih jezera kupuju, dakle ne mora to biti samo namijenjeno za naše posjetioce, odnosno goste grada, što ne bi i mi kupili nešto, imali ovako lijepo u svojim kolekcijama. Prije svega ja vam želim dobar dan i hvala što ste nam izdvojili vrijeme i ustupili ovaj prelijepi prostor da se družimo i prezentujemo.
2: Dobar dan, dobrodošli u suvenirnicu 2. mart, kuću suvenira.
0: Dakle, da približimo šta to između ostalog nudite, tu su one osnovne, dakle, suveniri kao što su magneti, ali ono što moramo naglasiti, prvenstveno, ručna izrada i ručni rad dominiraju, a tu su u stvari, evo ovako, heklani cekeri, narukvice, trakice za kosu i slično.
2: Pa sve je ovdje ručni rad, znači imamo magnete, imamo podmetače za čaše, razglednice, privjesci, lančići, narukvice, torbe, sve to ručni rad, radimo ja i moje dvije kćerke, sestra i njezine dvije kćerke.
0: A da nam sad otkrijete šta tu najviše posjetioci kompleksa Panonskih jezera kupuju, šta traži, šta se najprije rasproda?
2: Pa najviše idu magneti, znači najjeftiniji, najpristupačniji, znači on uzme, kako zove, i razglednice. Ovo ostalo je ono, relativno dobro, ali manje nego magneti.
0: Kakve uspomene u stvari imate? Da li vam se vraćaju neki od kupaca? Da li imate možda neke zanimljive priče vezano za opet? Gdje ti naši magneti završe? I kakve sjete imaju na ovom mjestu?
2: Pa evo ovako, jutro si baš došao ovdje. Još evo tu prisutan, kak zove, iz Slovenije, već treću godinu dolazi čovjek. Prvo dođe i kaže, gdje si direktore? Pozdravi mene i sestru i tako, zezamo se. Ali vidu magnet, vam bijelo...
0: Gdje nam sve odu to?
2: Ako, ako zanimljive, bilo je prošle godine Tanzanija, znači bila je jedna crnkinja iz Tanzanije, bio je pretprošle godine čovjek s Mauricijusa, Porto Riko, Brazil, Urugvaj, ovo ostalo ovdje oko nas neće pričati, znači ovo, to je standardno, to ja zovem već komšije, kak zove Srbija, Hrvatska, pa i Bugarska, i ona je nama komšije.
0: Tako je. Evo, pobrinuli ste se da zaista ima raznolika ponuda, kazali ste magnete, pa evo i sve ovo, koliko je zahtjevno pripremiti, napraviti, koliko u stvari sve to izlazi kada je sezona, koliko uspijevate odgovoriti zahtjevima?
2: Pa dobro, može se ono, sad najveći je problem, kak zove, hoćeš li dobiti, kak zove, hoće biti javni poziv za izdavanje kućica, pa hoćeš li, kak zove, uspjeti dobiti kućicu. Zato tako da možeš se ti čitavu godinu priprema za to da na pripremaš, ali ne možeš nikak, ne smiješ jer ostaće ti roba. Evo. Tako da ja otprilike jednom mjesec dana prije ovoga počnem praviti. I onda ovdje...
0: Ide dopuna.
2: Ide dopuna. Kako nam treba, kako zafali, čega tako radim. Ti ja i sestra, i ona ovdje sjedi i hekla.
0: I kazali ste da su gospođe i gospođice zadužene za ovaj ručni rad. Evo, poprilično slatki i simpatični ceker, ja ću to morati ti pokazati, nekako sam ovo složila u današnji outfit i zaista moram to pokazati. Da li je njima to zahtjevno, šta kažu? Pripremi.
2: Pa, nije ono zahtjevno, zato što su ona već naučila kad zove tu radi, već duže vremena, znači nije to sad samo za ovu sad, za panonke.
0: Nego i sajmovi i slične prezentacije.
2: Svi sajmovi, do sada što su bili, potozli tam sam im izlagali to zajedno. Problem je samo u nabavci, kako zove, materijala, konac, te uvijek moraš ganjati gdje ima jeftinije, da bi bio jeftiniji, kako zove, proizvod.
0: Da se još osvrnimo, dakle, kod ove ponude i potražnje, zaista, evo, za svakoga po nešto, pa i ove male narukvice, mogu naravno i stari. Razglednice su također uvijek u modini kada ne izlaze.
2: Pa i razglednice, mislim, ja sam išao tražiti da vidim gdje mogu, ko radi razglednice, da uzmem, da imam, jer su mi ljudi tražili. Na kraju odeš kod onoga, ja znaš što je problem, ona je znaš što je problem, onda na kraju sjednim kotiće, složim slike i napravim razglednicu.
0: Tu su i ovi razni podmetači, oni također za

0: zanimljivi, poput ovog, na primjer?
1: To je jedini set koji imam sa 7 podmetača, svi su po 6, jedino ovaj 7, imamo 6 republika i državni grb, bivši SFRJ. To Slovenci uzmaju.
0: Nostalgično,
1: jel? Slovenci masovno uzmaju. Tako da se ja pitam, jeste se sve tu vi došli pameti, pa da ste se sjetili da ste se pogriješili što ste prvi poletili izaći.
0: I uvijek, evo, dakle, prepoznatljive, dobro oslikane šolje.
1: Imamo šolje, znači podmetači, šolje sa Tuzlom, šolje sa panonikom, motivima panonike. Imamo ovako ove šolje, pa ko ima Josip Broz Tito, drug Tito ima, i njega su Slovenci najviše uzme.
0: Dakle, u suštini kažete, kroz ovo što smo čuli, dakle, zadovoljni ste, hoće, dakle, kupiti, ali postoji li negdje mala doza onog cjenkanja, poznato što je svojstveno u stvari nama da uvijek nešto malo probamo oko cijene pregovarati? Iako su simbolične cijene kod nas zaista.
1: Pazite, znači šta, možemo se mi cjenkati, nekad ja znam, za niže, ili dođe, kaže, evo, fali mi pola marke ili marka, u redu je, ba, nije problem.
0: Gratisa, bude sigurna sam.
1: Gratisa, tako da ona, tač uzme čovjek, lupam, uzme dvoje podmetač, uzme ovo i dajem kaj razglednicu ti je gratis i gotovo. Tako.
0: Evo, dakle, još jednom da ih pozovemo, ne mogu nikako dusti, nekako nam dostupni i ne može niko pruđa da vas ne uoči, dakle, da dođu, da posjete, ne moraju kupiti ukoliko ne želi, ali mogu pogledati ponudu.
1: Slobodno, ja mislim, mogu pogledati, nikog ne tjera da kupuje.
0: Tu ste, uglavnom, tokom sezone.
1: Jeste, tu sam ja od 1.6., u stvari sad smo krenuli 8.6., i do 31.8., znači do kraja augusta.
0: Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme, družit ćemo se još, bit će prilike da prepričavamo i naravno možda još nešto bude novo u ponudi, a evo sve nekako opet u cilju da naši posjetioci, svi naši gosti, grad, naravno domicijelno stanovništvo, prošeta, vidi ili naravno uzme sebi nešto za uspomenu.
1: Hvala vam što ste nas posjetili.
0: Hvala što ste nas ugostili ovako lijepo.
1: Fino.
0: Dakle, evo, čuli ste šta smo izdvojili kada je u pitanju ova suvenirnica i zaista mnogo toga nudi, trebamo da isto iskoristiti, uzeti nešto za uspomenu, ali svakako preporučiti to turistima koji kad otputuju, evo, prisjete se tako tih posjeta, kao što mi negdje kad odlazimo imamo, dakle, neke suvenire koji nas uvijek rado posjećaju na neka mjesta, na neke odlaske, događaje i slično, a vi ostanite još malo i pogledajte. Niste možda mogli dovoljno vidjeti onoga što je u ponudi tokom ovog našeg razgovora. Nadine, toliko za ovo naše drugo uključenje.
2: Hvala se, Nada, tebi i tvom sagovorniku i ponesi meni taj jedan ceker, zaista mi se dopao. A poštovani gledaoci, vjerujem da uživate u bogatoj ponudi kompleksa Panonskih jezera. Još uvijek nije kasno, podsjećam da dođete i sada, da se družite sa nama i uživate u ovom prekrasnom jezeru. Ono što također želim sada da najavim su zanimljivi recepti. Ljeto je nezamislivo bez laganih i osvježavajućih jela, jer je vrijeme sada za naš gastro kutak. Selimo se na drugu lokaciju gdje vas očekuju zanimljivi recepti i ideje koje možete pripremiti upravo tokom ovih ljetnih dana.

0: Sponzor emisije Ljeto u Tuzli, Ljeto na Panonici, turistička zajednica grada Tuzle.
1: Vjerujem da sada znate idući recept koji pripremate u ovim ljetnim danima, a svaku emisiju mi smo za vas pripremili novi recept. Svi su lagani, ništa se ne brinite, kako za napraviti, tako i za pojesti. A sada je vrijeme za našeg muzičkog domaćina, ajmo ga tako nazvati, našeg Denisa Hadžića. Nije mi htio reći koju će pjesmu pjevati, kaže sad ću na Dina da te iznenadim, tako da će iznenaditi i mene i vas.
2: Hajde!

Hvala Denis. Denis je danas bio sa nama, bit će i svaki idući puta, zato morate pratiti ovu emisiju Ljeto u Tuzli, Ljeto na Panonskim jezerima. I mi polako privodimo kraju ovo druženje, to je najbolje uz muziku. Nadamo se da ste uživali u današnjem izdanju, jer mi zaista jesmo i nadamo se da ste i vi to preko ekrana i društvenih mreža uspjeli da vidite, ali i da osjetite. Mnogo truda je uloženo da bi se svaka ova emisija zaista ovako uspješno realizovala. Tu su svakako i naši sponzori kojima se zahvaljujemo. Nadamo se da smo vam prenijeli dio bogate ljetne atmosfere našeg grada, dali ideju kako ispuniti slobodno vrijeme. Družimo se i naredne sedmice sa vama će biti druga kolegica. Još jednom hvala vam za pažnju i ostavljamo vas polako u kadrovima našeg kompleksa Panonskih jezera.

Ne daj se Ines, ne daj se godinama moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu velegradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja, ne daj se im. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno, uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način gospođe i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinja moja. Pa tvoj grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba.

znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1963. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti.

0: posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191.

0: Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@technograd.ba i prodaje@technograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Veliki,

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste turlonske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan. Tuzla je iz godine u godinu sve privlačnija turistima. Tokom ljetnih mjeseci najposjećenije mjesto u Tuzli svakako je kompleks Panonskih jezera. Već na početku sezone kompleks bilježi veliki broj gostiju.
2: Preko 146.000 gostiju posjetilo je kompleks Panonskih jezera od početka ovogodišnje ljetne sezone. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, moguće je i obaranje rekorda, istakao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Nama je najbitnije da kvalitet usluge i kvalitet ambijenta koji nudimo na našim Panonskim jezerima i u našem gradu Tuzli bude na još jednom većem nivou i da usluga koju pružamo ovdje i sve one manifestacije koje se organizuju u okviru naše panonike budu na zadovoljstvo svih naših građanki i građana i svih dragih gostiju u tom kontekstu i siguran sam da nam je najvažnije da oni budu zadovoljni uslugom i da nam se ponovo vrate. Za sada smo uspijevali u tome i ove godine je naš menadžment naše panonike uspio da nas obraduje novim aktivnostima koje je planirao, novim osvježenjima koje je uradio na našoj panonici. Evo do danas smo imali i turnire u odbojci na pjesku, zajedno sa privrednicima smo radili određeni sajmove ovdje, zatim festival Savremena žena, dakle najbolje među najboljim gospođama i privrednicama naše Bosne i Hercegovine se družili na našim Panonskim jezerima. Do sada je, dakle, evo do današnjeg dana preko 146.000 posjetilaca posjetilo naše jezero ovdje, našu Panoniku i naš grad Tuzlu. Dakle, čini mi se da trend koji do sada imamo govori da postoji mogućnost da prevaziđemo rekord od

0: preko 535.000 posjeta našoj Panonici.
1: Broj posjetilaca za 11% je manji u odnosu na prošlu godinu, rekao je Majid Probić, direktor javnog preduzeća Panonika Tuzla.
2: Pogotovo za juni mjesec je taj broj manji, jednostavno imali smo malo loše vrijeme početkom juna, ali evo i zadnjih iza nas 7-8 dana je vrijeme koje je varljivo, promjenljivo i danas je vjetar, jutra su hladna. To nije ono pravo vrijeme kada ljudi upravo žele da dođu na Panoniku, ali nadamo se da će to biti bolje u narednom periodu, a takve su i prognoze. Naravno, realizacija u junu mjesecu ne znači uspjeh sezone ili neuspjeh sezone, to je jedan statistički podatak.
1: Najvažnije je zadržati kvalitet usluge.
2: Najbitnije je da mi zadržimo naš standard, naš kvalitet, onu ljepotu koja je Panonika daje svih ovih 23 godine, jel, ovo je 23. sezona, i to je ono najbitnije, da se naši gosti koji su zadovoljni vrate svaki dan.
1: Radno vrijeme Panonike u julu i dijelu avgusta je od 7 sati ujutro do 20 sati i 30 minuta, dok će od 15. avgusta radno vrijeme biti od 8 do 20 sati.
3: Povećan broj zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata tokom ljetne sezone česta je pojava u administrativnim službama MUP-a Tuzlanskog kantona. Kako bi građanima olakšali pristup uslugama i smanjili čekanja, uvedene su određene organizacijske mjere.
4: Dolaskom ljetne sezone i većeg broja građana iz dijaspore, šalter sala Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bilježi pojačan broj zahtjeva za izdavanje i preuzimanje ličnih dokumenata. Otvaranjem nove šalter sale u Turalibegovoj ulici znatno su smanjene gužve, kazao Izudin Šarić, portparol MUP-a Tuzlanskog kantona.
5: Otvaranjem ove lokacije, odnosno druge šalter sale za izdavanje gotovih ličnih dokumenata, vozačkih, ličnih karti, putnih isprava kao i obrazaca CIPS-a, omogućili smo našim građanima da na vrlo jednostavan i brz način završe taj svoj dio obaveza, odnosno da kada završe sa podnošenjem zahtjeva, zamjenom ili izdavanjem jednog od ovih ličnih dokumenata u vrlo kratkom roku mogu doći ovdje i podići i dokumente koji su gotovi normalno prvo da izvrše provjeru da li je taj dokument na lokaciji za izdavanje.
4: Šarić je istakao da će MUP Tuzlanskog kantona pratiti situaciju tokom mjeseca jula, a ukoliko dođe do povećanog broja zahtjeva građana, radno vrijeme bit će prilagođeno potrebama kako bi se omogućilo efikasnije pružanje usluga.
5: Što se tiče produženog radnog vremena, sigurno će Ministarstvo unutrašnjih poslova pratiti situaciju u mjesecu julu. Ukoliko dođe do povećanja priliva zahtjeva, odnosno od povećanja broja građana koji podnosi zahtjev za zamjenu ličnih dokumenata, sigurno da ćemo reagovati samim tim, da ćemo uvesti znači drugu smjenu i ukoliko se pokaže potreba za radom subotom, tako da znači uraćemo sve što je u našoj moći kako bi građanima Tuzlanskog kantona, odnosno grada Tuzle omogućili da na što brži i jednostavniji način ostvare svoja zakonom zagarantovana prava.
4: Građanima je na raspolaganju i mogućnost provjere statusa zahtjeva putem dostupnih elektronskih servisa, čime se dodatno može smanjiti potreba za dolaskom na šalter. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona podsjećaju da je cilj svih uvedenih mjera brža i efikasnija usluga za građane.
3: U ateljeu Ismet Mojzinović večera će biti otvorena multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti. Kroz arhivsku građu, svjedočanstva i savremene priče, izložba prikazuje razvoj Tuzle kao grada solidarnosti, antifašizma i građanske hrabrosti, od husinske bune i radničkih pokreta do savremenih inicijativa za društvenu pravdu. Reekshumacija 48 žrtava genocida u Srebrenici bit će obavljena i ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, kako bi u njihove mezare bili položeni naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. Mnoge žrtve genocida ukopane su s nekompletnim posmrtnim ostacima, jer su njihova tijela nakon ubistava premještana iz primarnih u sekundarne, a nerijetko i tercijarne masovne grobnice. Zbog toga su dijelovi posmrtnih ostataka iste osobe pronađeni na više različitih lokacija. U identifikacionom centru trenutno se nalaze posmrtni ostaci 50 žrtava genocida, za čiji ukop još nije dobijena saglasnost porodica, uglavnom zato što pronađeni ostaci nisu kompletni. Tramvajska nesreća u Sarajevu dogodila se prije 5 mjeseci, ali javnosti još nisu poznati konačni rezultati istrage, niti je donesena tužilačka odluka o eventualnoj odgovornosti. Tramvaj je 12. februara iskočio iz šina na Marijin dvoru i udario u putnike koji su se nalazili na stanici. Život je izgubio 23-godišnji student Erdoğan Morankić, dok su 4 osobe povrijeđene. Među njima je bila i 17-godišnja djevojka koja je zadobila teške povrede. Porodica stradalog mladića povrijeđena određenih gradova.

0: Građani međutim i dalje čekaju odgovor na pitanje ko je odgovoran za tragediju. Plan rasta za Bosnu i Hercegovinu mogao bi ostati bez dodatnih 373 miliona eura ukoliko domaće vlasti hitno ne ispune preuzete obaveze i ne počnu provoditi dogovorene reforme, upozorili su iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini je kroz instrument za reforme i rast za Zapadni Balkan indikativno namijenjeno do 976,6 miliona eura. Međutim, isplata novca zavisi od provođenja reformi i ispunjavanja konkretnih koraka iz reformske agende.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je u nedjelju da bi buduće upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Hormuški moreuz trebalo biti određeno kroz konsultacije između Irana i Omana. Oman i Iran su se složili da nastavi razgovore na političkom i tehničko-pravnom nivou kako bi postigli zajedničko razumijevanje u vezi sa sigurnošću plovidbe u Hormuzu, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Bivši emir Katara Hamad bin Khalifa al-Thani preminuo je u 74. godini. Uzrok smrti nije saopćen. Vladao je Katarom 1995. do 2013. godine, a smatra se čovjekom koji ovu malu zalivsku državu pretvorio u jednog od najuticajnijih političkih, ekonomskih i medijskih aktera u svijetu. Reeksumacija 48 žrtava genocida u Srebrenici bit će obavljena i ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočare, kako bi u njihove mezare bili položeni naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. Mnoge žrtve genocida ukopane su s nekompletnim posmrtnim ostacima, jer su njihova tijela nakon ubistava premještana iz primarnih u sekundarne, a nerijetko i tercijarne masovne grobnice. Zbog toga su dijelovi posmrtnih ostataka iste osobe pronađeni na više različitih lokacija. U identifikacionom centru trenutno se nalaze posmrtni ostaci 50 žrtava genocida za čiji ukop još nije dobijena saglasnost porodica, uglavnom zato što pronađeni ostaci nisu kompletni. Tramvajska nesreća u Sarajevu dogodila se prije 5 mjeseci, ali javnosti još nisu poznati konačni rezultati istrage, niti je donesena tužilačka odluka o eventualnoj odgovornosti. Tramvaj je 12. februara iskočio iz šina na Marijin dvoru i udario u putnike koji su se nalazili na stanici. Život je izgubio 23-godišnji student Erdoğan Morankić, dok su 4 osobe povrijeđene. Među njima je bila i 17-godišnja djevojka koja je zadobila teške povrede. Porodica stradalog mladića, povrijeđeni građani, međutim i dalje čekaju odgovor na pitanje ko je odgovoran za tragediju. Plan rasta za Bosnu i Hercegovinu mogao bi ostati bez dodatnih 373 miliona eura ukoliko domaće vlasti hitno ne ispune preuzete obaveze i ne počnu provoditi dogovorene reforme, upozorili su iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini je kroz instrument za reforme i rast za Zapadni Balkan indikativno namijenjeno do 976,6 miliona eura. Međutim, isplata novca zavisi od provođenja reformi i ispunjavanja konkretnih koraka iz reformske agende.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je u nedjelju da bi buduće upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Hormuški moreuz trebalo biti određeno kroz konsultacije između Irana i Omana. Oman i Iran su se složili da nastavi razgovore na političkom i tehničko-pravnom nivou kako bi postigli zajedničko razumijevanje u vezi sa sigurnošću plovidbe u Hormuzu, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Bivši emir Katara Hamad bin Khalifa al-Thani preminuo je u 74. godini. Uzrok smrti nije saopćen. Vladao je Katarom 1995. do 2013. godine, a smatra se čovjekom koji ovu malu zalivsku državu pretvorio u jednog od najuticajnijih političkih, ekonomskih i medijskih aktera u svijetu. Klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih globalnih izazova današnjice, a njihove posljedice su sve izraženije i u Bosni i Hercegovini. Iako je riječ o procesu koji pogađa cijelu planetu, Evropa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i danas se smatra kontinentom koji se najbrže zagrijava na svijetu,

0: kaže profesor dr. Avdul Adrović, profesor na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
1: Klimatske promjene trpimo svi, i mi i naravno ostali biljni životinski svijet. To je naravno lako uočiti ako smo htjeli samo malo posmatrati. Evo imali smo u proljeće kad je bilo vrijeme cvjetanja recimo ovih voćaka i tako dalje, pao je snijeg i naravno da je smanjio urod i samim tim smo u velikoj mjeri oštećeni. To je samo jedan od ovako tih problema koji je očit, a isto tako ovi toplinski valovi koji se vrlo često javljaju, evo jedan je već u najavi, su također problem koji je posljedica direktnog utjecaja klimatskih promjena koji se javljaju u svijetu pa i kod nas. Razlog za to su ogromne koncentracije ugljičnog dioksida i drugih gasova kao što su azotna jedinjenja, CFC jedinjenja i tako dalje koja su u atmosferi prisutna već dugo. Čija se koncentracija povećala u odnosu na 1750. godinu za čak 48 puta i one stvaraju jedan film, jedan, kako bi rekao, sloj koji sprečava da sunčeva svjetlost koja uđe sa sunca u našu atmosferu, jedan dio se naravno apsorbira, ali onaj jedan dio se reflektira i on i ti koncentracije tih gasova sprečavaju refleksiju tog sunčevog svjetla i mi dobijamo ovdje efekat staklene bašte, odnosno efekat staklenika, kako se to još kaže. I naravno da smo svi izloženi i da svi to trpimo intenzivno.
2: To je to, hvala vam.
0: Sport. Poznati su svi polufinalisti svjetskog prvenstva u fudbalu. Za plasman u veliko finale borit će se Francuska i Španija, koji će se igrati u utorak 14. jula, dok dan kasnije se sastaju Engleska i Argentina. Obje utakmice počinju u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Streljački klub Lovac Tuzla danas je organizovao treći Grand Prix grada Tuzla u disciplini trap. Takmičari su nastupili u dvije serije gađanja po 15 glinenih golubova.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30 stepeni. Pratili ste Dnevnik Radio Tuzle. Urednik i voditelj Irma Krđalić, realizacija Mladen Lekić i Senad Ibrišimović. Hvala za pažnju.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: te događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Veliki.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Reklame.

0: Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da!

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
8: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica. Nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Panonska jezera do sada zabilježila više od 146.000 posjeta. Nova šalter sala MUP-a Tuzlanskog kantona rasteretila službe za lične dokumente. Danas multimedijalna izložba o identitetu Tuzle. Klimatske promjene sve izraženije i u Bosni i Hercegovini. Poznati polufinalni parovi svjetskog prvenstva 2026. godine. Tuzla je iz godine u godinu sve privlačnija turistima. Tokom ljetnih mjeseci najposjećenije mjesto svakako je kompleks Panonskih jezera. Već na početku sezone zabilježen je veliki broj gostiju.
2: Preko 146.000 gostiju posjetilo je kompleks Panonskih jezera od početka ovogodišnje ljetne sezone. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, moguće je i obaranje rekorda, istakao Izijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
3: Nama je najbitnije da kvalitet usluge i kvalitet ambijenta koji nudimo na našim Panonskim jezerima i u našem gradu Tuzli bude na još jednom većem nivou i da usluga koju pružamo ovdje i sve one manifestacije koje se organizuju u okviru naše Panonike budu na zadovoljstvo svih naših građanki i građana i svih dragih gostiju u tom kontekstu i siguran sam da nam je najvažnije da oni budu zadovoljni uslugom i da nam se ponovo vrate. Za sada smo uspijevali u tome i ove godine je naš menadžment naše Panonike uspio da nas obraduje novim aktivnostima koje je planirao, novim osvježenjima koje je uradio na našoj Panonici. Evo do danas smo imali i turnire u odbojci na pjesku, zajedno sa privrednicima smo radili određeni sajmove ovdje, zatim festival Savremena žena, dakle najbolje među najboljim gospođama i privrednicama naše Bosne i Hercegovine se družili na našim Panonskim jezerima. Do sada je, dakle, evo do današnjeg dana preko 146.000 posjetilaca posjetilo naše jezero ovdje, našu Panoniku i naš grad Tuzlu. Dakle, čini mi se da trend koji do sada imamo govori da postoji mogućnost da prevaziđemo rekord od preko 535.000 posjeta našoj Panonici.
2: Broj posjetilaca za 11% je manji u odnosu na prošlu godinu, rekao je Majid Probić, direktor javnog preduzeća Panonika Tuzla.
4: Pogotovo za juni mjesec je taj broj manji, jednostavno imali smo malo loše vrijeme početkom juna, ali evo i zadnjih iza nas 7-8 dana je

0: vrijeme koje je varljivo, promjenljivo, i danas je vjetar, jutra su hladna, to nije ono pravo vrijeme kada ljudi upravo žele da dođu na Panoniku, ali nadamo se da će to biti bolje u narednom periodu, a takve su i prognoze. Naravno, realizacija u junu mjesecu ne znači uspjeh sezone ili neuspjeh sezone, to je jedan statistički podatak.
1: Najvažnije je zadržati kvalitet usluge.
0: Najbitnije je da mi zadržimo naš standard, naš kvalitet, onu ljepotu koja je Panonika daje svih ovih 23 godine, jel, ovo je 23. sezona, da, i to je ono najbitnije, da se naši gosti koji su zadovoljni vrate svaki dan.
1: Radno vrijeme Panonike u julu i dijelu avgusta je od 7 sati ujutro do 20 sati i 30 minuta, dok će od 15. avgusta radno vrijeme biti od 8 do 20 sati.
2: Povećan je broj zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata tokom ljetne sezone i česta je pojava u administrativnim službama MUP-a Tuzlanskog kantona. Kako bi građanima olakšali pristup uslugama i smanjili čekanja, uvedene su određene organizacijske mjere.
3: Dolaskom ljetne sezone i većeg broja građana iz dijaspore, šalter sala Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona bilježi pojačan broj zahtjeva za izdavanje i preuzimanje ličnih dokumenata. Otvaranjem nove šalter sale u Turalibegovoj ulici znatno su smanjene gužve, kazao Izudin Šarić, portparol MUP-a Tuzlanskog kantona.
4: Otvaranjem ove lokacije, odnosno druge šalter sale za izdavanje gotovih ličnih dokumenata, vozačkih, ličnih karti, putnih isprava kao i obrazaca CIPS-a, omogućili smo našim građanima da na vrlo jednostavan i brz način završe taj svoj dio obaveza, odnosno da kada završe sa podnošenjem zahtjeva za zamjenom ili izdavanjem jednog od ovih ličnih dokumenata u vrlo kratkom roku mogu doći ovdje i podići i dokumente koji su gotovi, normalno prvo da izvrše provjeru da li je taj dokument na lokaciji za izdavanje.
3: Šarić istakao da će MUP Tuzlanskog kantona pratiti situaciju tokom mjeseca jula, a ukoliko dođe do povećanog broja zahtjeva građana, radno vrijeme bit će prilagođeno potrebama kako bi se omogućilo efikasnije pružanje usluga.
4: Što se tiče produženog radnog vremena, sigurno će Ministarstvo unutrašnjih poslova pratiti situaciju u mjesecu julu. Ukoliko dođe do povećanja priliva zahtjeva, odnosno od povećanja broja građana koji podnosi zahtjev za zamjenu ličnih dokumenata, sigurno da ćemo reagovati samim tim, da ćemo uvesti znači drugu smjenu, i ukoliko se pokaže potreba za radom subotom, tako da znači uraćemo sve što je u našoj moći kako bi građanima Tuzlanskog kantona, odnosno grada Tuzle, omogućili da na što brži i jednostavniji način ostvare svoja zakonom zagarantovana prava.
3: Građanima je na raspolaganju i mogućnost provjere statusa zahtjeva putem dostupnih elektronskih servisa, čime se dodatno može smanjiti potreba za dolaskom na šalter. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona podsjećaju da je cilj svih uvedenih mjera brža i efikasnija usluga za građane.
2: U ateljevu Ismet Mujezinović u Tuzli večera će biti otvorena multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti. Kroz arhivsku građu, svjedočanstva i savremene priče, izložba prikazuje razvoj Tuzle kao grada solidarnosti, antifašizma i građanske hrabrosti, od husinske bune i radničkih pokreta do savremenih inicijativa za društvenu pravdu. U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti. Reeksumacija 48 žrtava genocida u Srebrenici bit će obavljena i ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, kako bi u njihove mezare bili položeni naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. Mnoge žrtve genocida ukopane su s nekompletnim posmrtnim ostacima, jer su njihova tijela nakon ubistava premještana iz primarnih u sekundarne, a nerijetko i tercijarne masovne grobnice. Zbog toga su dijelovi posmrtnih ostataka iste osobe pronađeni na više različitih lokacija. U identifikacionom centru trenutno se nalaze posmrtni ostaci 50 žrtava genocida, za čiji ukop još nije dobijena saglasnost porodica, uglavnom zato što pronađeni ostaci nisu kompletni. Tramvajska nesreća u Sarajevu dogodila se prije 5 mjeseci, ali javnosti još nisu poznati konačni rezultati istrage, niti je donesena tužilačka odluka o eventualnoj odgovornosti. Tramvaj je 12. februara iskočio iz šina na Marijin dvoru i udario u putnike koji su se nalazili na stanici. Život je izgubio 23-godišnji student Erdoğan Morankić, dok su 4 osobe povrijeđene. Među njima je bila i 17-godišnja djevojka koja je zadobila teške povrede. Porodica stradalog mladića, povrijeđeni građani, međutim, i dalje čekaju odgovor na pitanje ko je odgovoran za tragediju. Plan rasta za Bosnu i Hercegovinu mogao bi ostati

0: i bez dodatnih 373 miliona eura ukoliko domaće vlasti hitno ne ispune preuzete obaveze i ne počnu provoditi dogovorene reforme, upozorili su iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini je kroz instrument za reforme i rast za Zapadni Balkan indikativno namijenjeno do 976,6 miliona eura. Međutim, isplata novca zavisi od provođenja reformi i ispunjavanja konkretnih koraka iz reformske agende. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je u nedjelju da bi buduće upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Hormuški Moreuz trebalo biti određeno kroz konsultacije između Irana i Omana. Oman i Iran su se složili da nastavi razgovore na političkom i tehničko-pravnom nivou kako bi postigli zajedničko razumijevanje u vezi sa sigurnošću plovidbe u Hormuzu, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Bivši emir Katara Hamad bin Khalifa Al Thani preminuo je u 74. godini. Uzrok smrti nije saopćen. Vladao je Katarom 1995. do 2013. godine, a smatra se čovjekom koji je ovu malu zalivsku državu pretvorio u jednog od najuticajnijih političkih, ekonomskih i medijskih aktera u svijetu. Prelazimo na ostale teme. Klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih globalnih izazova današnjice, a njihove posljedice sve su izraženije i u Bosni i Hercegovini. Iako je riječ o procesu koji pogađa cijelu planetu, Evropa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka i danas se smatra kontinentom koji se najbrže zagrijava na svijetu, kaže profesor dr. Avdul Adrović, profesor na odsjeku za biologiju.
1: Klimatske promjene trpimo svi, i mi i naravno ostali biljni životinjski svijet. To je naravno lako uočiti ako smo htjeli samo malo posmatrati. Evo imali smo u proljeće kad je bilo vrijeme cvjetanja recimo ovih voćaka i tako dalje, pao je snijeg i naravno da je smanjio urod i samim tim smo u velikoj mjeri oštećeni. To je samo jedan od ovako tih problema koji je očit, a isto tako ovi toplinski valovi koji se vrlo često javljaju, evo jedan je već u najavi, su također problem koji je posljedica direktnog utjecaja klimatskih promjena koji se javljaju u svijetu pa i kod nas. Razlog za to su ogromne koncentracije ugljičnog dioksida i drugih gasova kao što su azotna jedinjenja, CFC jedinjenja i tako dalje koja su u atmosferi prisutna već dugo, čija se koncentracija povećala u odnosu na 1750. godinu za čak 48 puta i one stvaraju jedan film, jedan, kako bi rekao, sloj koji sprečava da sunčeva svjetlost koja uđe sa sunca u našu atmosferu, jedan dio se naravno apsorbira, ali onaj jedan dio se reflektira i on i ti koncentracije tih gasova sprečavaju refleksiju tog sunčevog svjetla i mi dobijamo ovdje efekat staklene bašte, odnosno efekat staklenika, kako se to još kaže. I naravno da smo svi izloženi i da svi to trpimo intenzivno.
0: Poznati su svi polufinalisti svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je savladala Norvešku nakon produžetaka sa 2-1. Argentina je nakon produžetaka savladala Švicarsku rezultatom 3-1 i izborila plasman u polufinale. Za plasman u veliko finale borit će se Francuska i Španija, koji će se igrati u utorak 14. jula, dok se dan kasnije sastaju Engleska i Argentina. Obje utakmice počinju u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Streljački klub Lovac Tuzla danas je organizovao treći Grand Prix grada Tuzla u disciplini trap. Takmičari su nastupili u dvije serije gađanja po 15 glinenih golubova.
2: Streljački klub Lovac Tuzla još jednom je bio domaćin ljubiteljima streljaštva iz cijele Bosne i Hercegovine. Organizatori kažu da ovo takmičenje iz godine u godinu privlači sve veći broj učesnika, a da članovi Tuzlanskog kluba bilježe zapažene rezultate i na državnim i regionalnim takmičenjima.
3: Pa vidi, ovo je naš treći turnir po redu, ovo je izuzetno dobar odziv. Svaki turnir je naš ovdje preko 50 pucača, iz cijele Bosne i Hercegovine nam dolaze pucači ovdje, tako da je ovaj sport sve više i više zaživljava na ovim prostorima i sve više i više se pojavljuje novi pucač. Naši takmičari izlaze već i vani, na Grand Prix bili su u Osijeku,

0: onda naša ekipa streljačkog kluba Lovas Tuzla, mi smo prije 15 dana osvojili Kup Bosne i Hercegovine, postavili novi rekord na nivou države Bosne i Hercegovine, pobijedili ekipno i pojedinačno u Brčkom. I sljedeći vikend nam je državno prvenstvo u Brčkom, tako opet očekujemo neke rezultate. Tako.
1: Na trećem Grand Prixu grada Tuzle u disciplini trap učestvovalo je oko 60 takmičara, što znači da je interes veliki.
2: Učesnici su iz cijele onaj BiH, od Prnjavora, Bijeljine, Bosanskog Broda, Teočaka, inače i sve ekipe iz kantona su tu. Pa trudimo se da napravimo neku domaćinsku atmosferu sa prijateljima, inače to je sve jedna ekipa koja se pomaže u organizaciji, tako isto mi idemo njima na turnire, oni nama dolaze i tako da to uvijek proći u najboljem redu.
1: Među učesnicima bio je i Kasim Velagić iz Teočaka, član streljačkog kluba Lovac iz Tuzle. Na Grand Prixu grada Tuzle nastupa od samog osnivanja ovog takmičenja, kaže.
3: Učestvujemo ovdje već treći put. Napravili smo prve godine dobre rezultate sa kolegama iz Bijeljine. Sada pucamo samostalno, osnovali smo svoj klub i nadamo se danas dobrom rezultatu. Zahvaljujemo se još jednom što imamo priliku da budemo dio ovakvog strelišta i nadam se da ćemo u budućnosti imati još bolje uslove i da će što više mladih ljudi doći da se takmičimo.
1: Na takmičenje redovno dolazi i Slađan Milošević iz Bijeljine. Tuzlanski i bijeljinski strijelci, kako kaže, dobri su prijatelji, ali i sportski rivali.
4: Ovdje sam po ko zna po koji put, znači svako takmičenje se odazivamo, jako smo dobri prijatelji, drugari, organizacija kao i uvijek na nivou. Druženje kao druženje nas i okupljaju i zbog toga se i odazivamo i družimo, a posle toga je taj, da kažemo, rivalitet, natjecanje i uvijek neka bolje pobjedi, pa komada bio to.
1: Nakon cjelodnevnog nadmetanja, najbolji takmičari nagrađani su za ostvarene rezultate na ovom takmičenju.
5: Pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u našoj zemlji preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme lokalno sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura zraka je izmjerena u 13 sati. Tuzla 24, Sarajevo 24, Banja Luka 27, Mostar i Bihać 28 stepeni. U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stepen, na jugu do 25 stepeni, a dnevna od 15 do 31 stepen, na jugu do 35 stepeni. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali u svježi jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima, kada će mjestimično biti vruće. Također preporučljivo je posjetiti pažnju zaštiti od sunca s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti.

0: problema. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Gol! Počinje najboljom slikom. A najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV. Zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove

Tout mon parti en voyage de fleurs.

les voyer plus mal.